0: I Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn I gangen her. Kan man da henge seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det bare at du som en person går inn, det ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Ja. Men så det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som egne barn, så det bare å ta med dem inn. Ja. Men da du jo ansvarlig for dem, mens de inne I biblioteklokalet. Men det bare hyggelig med barn I mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn I biblioteket, og da det bare å, kan du vimse, det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Ja. Det som vi kaller verste, der det verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Ja. Og så jo kontoret våre stengt. Mm. Men ellers så ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det tilgang til skriver. Mm. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, lese aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Ja. Så alt tilgjengelig.
2: Høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ja. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Ja. Det litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så liksom noen folk som at I lokalet.
2: Ja, det litt rart.
1: Det føles litt sånn, det både hyggelig og litt pussig, sånn helt I oppstart. Vi jo, det ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: Den som står her borte det da,
1: eller? Den rett ved den.
2: Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Ja, og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Ja. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten og så blir du utlånt.
2: Så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt og så kan du også be om å skrive ut en kvittering så får du med en lapp på hva du har lånt og når det forfall. Ja. Og så må man huske på å logge ut.
2: Ja. Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det, da?
1: Innlevering, det skjer I kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står... Ja, det gjør det, så det bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Ja. Så det vil jo også si at boka blir et innlevert med det samme du leverer den. Mm. Den blir innlevert når vi tær den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og på vei ut, så det bare å sjekke at døra lokker ordentlig bak deg?
1: Ja, da det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef I Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp I åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Litt? Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, og vi tenker på det daglig, da. Det vi tenker jo at det jord, og så fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg, og så det fjellet da, som er under oss, ganske mange kilometer nede I bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellige hardhet på det, og det har dannet seg forskjellige, og så har det vært bevegelser opp igjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene. Mm. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du holder i en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller et eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger I det her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen liter med en få centimeter, av og til det snakk om flere meter. Da. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her bruddstedet, I en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkinga, når vi både nær der vi faktisk selve har skjedd, da, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo kvinnen seg til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengst, ikke sant, ut fra senteret I en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder det gjerne på en stund, det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder, da, nå føles jo tida ut som ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin visst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var. Men da går det seg litt fort. For det jo litt lite av sånt i vår del av verden. Det jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv I Norge I løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett I nærheten av Moss faktisk I går, men det var så svart at det ikke noen merket en gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatisk registrering av alle jordskjelvene tilbake I tid, og da kan man se, ja, faktisk vært noen I dag også, eller I går da. Og der fikk man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett I forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig rundt et middels-minus styrke på det kanskje. Da. Men for oss som ikke vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har rett og slett fått meg 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterke stadig. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natt natten då vaknade jag till bulder och det ristade lite skapen och sånt så jag tänkte ja det är jag själv tänkte jag så bara smita mig ut så vidare. Jag var mitt på natten så jag tänkte jag gick göra något mer med det för jag gjort något. Men det här var starkare och det kom på en tid också hvor folk stort sett var vakna. Det är väldigt många som har registrerat det. Så det är lite spännande att det kommer i ett område och är så pass märkbart att det är liksom där den tätteste befolkningen i Norge befinner sig rätt förstått så är det många som nå på något har fått stifta bekantskap med ett jordskjelv och blivit väldigt nyfikna på vad det är för något.
0: Och så det skapar både reaktioner och nyfikenhet när jordskjelv märks så tydligt som vi var vittne till på söndag så är det helt naturliga bevegelser också i vårt område i jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere i sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: Ja, på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe om jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det ut om noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Og veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi jo denne banen, så derfor det lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang, 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var et opplysning fra flere kilder på både plassering og styrke. Og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert, da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka 8, så litt sørvest. For der som han, Jon Alvås, holder til med gården sin, altså Bråru i Nes, faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobilen kan brukes til uten at du vet om det selv. Så, ja. Og da, de hadde litt stor styrke, at det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det jo 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Og da vi på det som et midt jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, det merke dyr, senser de litt mer og sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører dem. Men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt gjøre at både hunder og haner og andre kreatur, da, for det, sånn, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så, ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og også andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det har jeg vært veldig mye da. Ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi jo det stadig vekk, og på siden av oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldrene mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det et sted som jeg si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede i sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut. Da, men Storgata den samme der, og mye av det samme utsatt over der.
0: Ja, da.
1: Selv om det har forandret litt på, så det skjer litt andre ting. Og skolen som bor ned gikk på, der, der skoledammen er jo der, alt med det. Så det frustrasjonen og vi som fortsatt relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører i Vestre Toten. Han ble vel, han kom inn i kommunestyret, det var i 1918 eller sånn, tror jeg. Og så ble han ordfører i 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omeltninger, som vi alle vet. Så da måtte han måtte vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, i 1945. Ja. Da, for at han var den siste valgte ordføreren, som han, han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert i å fortsette med ordfører.
0: Nei,
1: men så det ble jo et ordførerskifte da, så han ville tale 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja.
1: Og overta, så det, han heter Severin Olsen,
0: ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss, som ligger like overfor jernbanelinja, som litt rett sør for stasjonen der.
0: Det var litt historie her også.
1: Ja,
0: det
1: er litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30-årene som mange har hørt om, men det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og mye fattigdom, og også stor utvikling i kommunen da, og dårlig økonomi den gang som nå egentlig. Så det har ikke forandret så mye i løpet av 100 år, akkurat det da.

0: skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen?

0: av krigen i Ukraina, men også nå nyere etter krigen i Iran og rundt Hormuzstredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig i Ukraina da?
0: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært i en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så er det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva er det som konkret bremser Nammo mest i dag? Er det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
0: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det er også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin, og det må bygges ut, og så er det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det er litt sammensatt, men dette er ting som tar litt tid. Så er det jo blant annet 2 nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som er veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de er anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette er ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
0: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det er klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer, for eksempel luftvernmateriell, enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig er Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
0: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen i Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det er også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi er en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det er det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke er store nok?
0: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar i NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere landsregjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå er krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, er det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så er det en ting, testing av våpen på droner. Dette er vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
0: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, er blitt et veldig viktig og relevant våpen som er kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid.
1: Ja. Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene Nammo nå er i ferd med å gjennomføre, og hva som i den forbindelse og venter i fremtiden. På Brallarsmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallarsmyra få att for disse investeringene?
0: En god del.

0: der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppe I dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noe økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye større?
0: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
0: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede i 12 land de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Det mange ulike ting, og ikke minst ingeniører, også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
0: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi har opplevd dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
0: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover, at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
0: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter. Men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
2: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.

0: klart flertall av innbyggerne I Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten har sagt nei til å slå sammen kommunene. Resultatet gjør at planen om en storkommune nå ser ut til å stoppe opp, I alle fall forløpig. Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, legger ikke skjul på at hun skuffet over utfallet.
1: Det vanskelig å kjenne liksom på når valgoppslutningen 63,9%. Men det klart jeg som mener oppriktig at det beste ville, den beste løsningen ville ha vært om styrkeforholdet på ja og nei var omvendt. Kjenner jo både en litt sånn skuffelse, men også en litt sånn tristhet over at vi nå må vi finne liksom en annen vei. Vi har vært I ferd med å stake opp en god vei gjennom denne intensjonsavtalen. Men da, og med liksom, som jeg sa da, den kunnskapen, innsikten og ikke minst den tryggheten vi har fått på hverandre til å kunne bruke dette til noe positivt og konstruktivt for innbyggere våre fremover. Jeg tror, gi meg et kvarter da, så skal jeg være like motivert for å finne den løsningen som jeg har vært I dette arbeidet. Men jeg trenger det lille kvarteret.
2: Og vi hadde jo kanskje en drøm om at vi skulle få til å slå sammen oss I kommunene, men dette jo en sak som vi forstod allerede da, at det på en måte grunnleggende upopulær blant folk. Men vi synes at vi skulle ta det opp likevel, for det, vi synes det grunnleggende vanskelig å drive kommune og se fremover hvordan skal vi drive samfunnsutvikling I vår kommune, når vi presset på ressurser sånn at det tjenesteproduksjon som vi skal drive med bare. Det hadde vært moro å kunne drive samfunnsutvikling. Det føler vi jo at det en kommunal oppgave. Så jeg tenker at, ok, litt skuffet går det an å være, men realistisk sett så hadde jeg jo ikke forventet at vi skulle få det til. Og da tenker jeg at resultatet av dette her at vi har satt fokus på viktige ting for våre kommuner. Vi har fått utrolig mange spørsmål fra andre kommuner I Norge som lurer på hvordan vi har fått satt denne saken på dagsordenen. De synes det interessant å tenke oss I tanker I mange andre deler av landet. Og så får vi nå se da, jeg tenker at vi har ikke tatt bak en vogn som tre forskjellige kommuner overhovedet ikke. Så vi skal ta nytt spentak og jobbe videre for våre kommuner og våre kommuner I fellesskap. For jeg tror at vi har mye felles. Vi kan ha gevinst ved å samarbeide. Vi har hittentil tatt ut for lite gevinst av de samarbeidene, og vi må prøve oss å legge en strategi sånn at samarbeidet gir ordentlig gevinst. Og så tror jeg da at vi kunne lettere hente ut det hvis vi faktisk hadde vært I en kommune. Men nå det toget gått, så da det som jeg sa I sted, vi må ta nye spentak.
3: Det korte svaret fra meg, det nei, ikke skuffe. Jeg kjempeimponert over deltakelsen, oppmøtet, engasjementet, denne muligheten til, som denne prosessen har ført med seg, til å bli mer bevisst på oss selv og kjent med naboen. Så jeg tenker at det korte svaret nei, ikke skuffe, men følelsen litt sånn som å bli ferdig med eksamen. Ja, men I morgen en helt ny vanlig arbeidsdag.
4: Nå vi ferdige med en lang periode med kommunesammenslåing og stemming. Hvordan føles det I kroppen nå?
3: Egentlig litt som å ha hatt eksamen. En liten sånn utladning akkurat nå. Men I morgen så helt vanlig arbeidsdag hatt. Så det når man bare får liksom, brukt litt kvelden på landet, så tror jeg det blir helt fint. For det litt intenst. Det jo så spennende. Og da, det som blir mest spennende å følge med på, denne her oppdateringen hver morgen på så mange har stemt nå. Og det jo vært helt fantastisk, rett og slett. Ja, imponerende.
4: Ja, du var inne på det nå. Det ganske imponerende hvor mange som har vært inne og stemt da.
3: Ja, absolutt. Og det jo flere enn det var ved kommunevalget sist. Det bare viser oss at her det engasjement. Dette her betyr noe. Spørsmålet som reist I denne sammenhengen her, det har folk en mening om. Og ønsker å si hva de mener. Vi har spurt om råd, og det har vi fått.
4: Den 28. 19. mai siste gangen denne saken blir tatt opp for de folkevalgte I Vestre Toten.
3: Nei, det tror jeg blir bare en helt, altså sånn der I forhold til å... I forhold til selve saken så kommer det som en vanlig kommunestyresak men debatten hører jo og da hjemme der og så og da med ja, hva det vi vet nå om situasjonen vår nå som vi ønsker hva tar vi med oss av dette her fra, ut fra de rådene vi har fått og så skal vi stemme så nå må kommunedirektøren har vært I sving og skriver sak til mai-møte. Men de har litt tid på seg da.
4: Mm.
3: Ja.
4: Nå har det vært tre ordfører om dette her. Har dere lært noe av hverandre?
3: Ja, det synes jeg vi gjør hele tiden. Og jeg synes at det god stemning på tvers av partier og på tvers av kommuner I hele regionen her. Mm. Inkludert Søndre og Nordre Land, så absolutt, og Gran. Det stadig vekk at jeg må ringe eller sende en e-post og høre om hvordan det ikke prosess. For det så mye av det som foregår hos en, som foregår hos flere, og foregår at det samtidig, hvor vi må... Ja. Vi har jo mange naboer, så det av betydning hva som skjer at nabo nå.
4: Ja. Mm. Vi måtte spørre om... Tonje Bergum, ja, hadde en siste hilsen.
3: Jeg tror nesten at vi skal si gratulere til oss selv, ja, også for dette har vært utrolig bra.
0: Nå peker alle tre ordførerne på samarbeid som veien videre. Kommunestyrene skal behandle saken senere I mai, men signalene fra folket tydelige. Innbyggerne ønsker ikke en sammenslåing nå. Og du hørte vår reporter Glenn Sagstad.

0: Totens Sparbank nu juridisk slått sammen med Sparbank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, da, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detaljer på det kanskje?
2: Det kan du gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det igjen noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret av verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalet våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for de som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det siden Toten Sparebank, eller?
2: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da var det, i og med at vi hadde da slitt sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten I både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn I snitt så var det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, hvordan det I dag?
2: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
2: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbyttet har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
2: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye en kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebanken I Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
2: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
2: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg nå, men det noen... Noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
2: Altså når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det. Og så det noe mer for bedrifter. Men, det vi har sett jo at den her kontantbruken den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje skjøt litt fart under... pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østlandet, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
2: Ja, veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for det blir en helg med litt annen tellingelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebank 1 Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trengt til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
2: Tusen takk, det ser vi frem til.
0: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike utspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger fra beredskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, vi flyter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer seg forholdt til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stand, og hvem vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo de vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Og vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt, basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer med der det er jo teknisk. Det jo et tap som er I teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, der må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, der var vi jo ikke, for vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der, som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert I etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende årsbudsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk I Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk Visitørvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidde videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, så skal det si. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går dette til helvete. Altså, så vil man legge ned verva våre her. Vi greier til å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det er veldig ubehagelig. Det er ikke bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husker ikke han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk led i gang at Gunnar Ringstad, evig sammen, takknemlig på han, på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så da vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for en 10 liksom i
0: ja,
1: kroner
0: så. Ja, så var det en prosent da. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner
1: ja, det er
0: ja.
1: Stor forskjell
0: så vi kunne ikke legge det klikk for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss
1: ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut for han som tjente dårligst
1: ja
0: det var løsningen. Så alle Sverige som var i altså, komiteen dro ut i hver sine vi hadde jo i styre la det frem i styre, gjerne møte av styre og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på stod på prekestornet og la frem der vi har kommet frem til Trond Trann og sa noen velvalgte ord og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på takbær, og alle som skulle på, ja, ikke alle, men, og der var det jogget langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Åh, vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var det jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss. Fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor. Vi alle var like sinte på oss. Da hadde vi nådd sentrumsblink vi.
1: Det er nettopp det.
0: Ja. Og der trodde de ikke skulle ha nådd etter at det er medlemsmøte der i nei. Men det modnet seg noen. Og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne møtte styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nærmere.
1: Nei, riktig.
0: Nei, ja, det er jo huset litt da, da. Men sinte folk her. Ja. Ja, men dette var i alle fall en viktig komité, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

0: Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.
1: Nå konserten akkurat over, og det Heme, ja. Eller
2: He and Me.
1: He and Me. Mm-hmm. Og hvem det da?
3: Marit Koloen.
2: Ole Kristian Drovold.
1: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå. Det var oppe I Biri, langt oppe. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
1: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her I kveld?
3: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det da. Mm.
1: Mange fine låter da.
2: Jo, takk for det. Ja. Ja. Nei, Marit skriver jo disse tekst om, og det er jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv også. Mm.
1: Og jeg sa jo til deg her nå I sted at dette som en dagbok.
3: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
1: Hvordan har det vært å være I studio og spille inn disse låtene da?
3: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
1: Ja, ikke sant? Mm.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
3: Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
1: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, da der tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
3: Da snakker vi 80-tallet.
1: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom tid et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom. Mm.
1: Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
3: Det litt sånn deilig, også, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så, og det har vært veldig mye spenning I forhold til om folk faktisk liker dette her, da.

0: sommerlig. Så nå er det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå lite grann.
1: Det var fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
2: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
1: Mm. Da søker man etter He and Me.
2: Ja. Ja.
0: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
1: Mm. Og så røpte du jo noe her I stad da, om at det du har jo mye mer musikk du vil spille inn, Marit.
2: Mm. Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
1: Mm. Kanskje lande litt etter den her
2: ja,
1: nå
2: ja,
1: først.
2: Ja, nå må lande, så og Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen I tilfellet. Mm.
1: Blir det flere konserter fremover nå, eller har vi noen planer?
0: Ja, altså, det håper vi jo. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig I kalenderen, så det bare å hive seg på.
1: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
0: Ja, vi gjør det nå.
2: Takk skal du ha, Alex.
0: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen I.
1: Ja, det jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som 17 år, som bor I en bitte lite bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det jo en forventning som fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så det jo den, det liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det jo, boka jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp I, den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det nok mye inspirasjon som fra der, det jo ikke noe sånn, det jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det, og vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka jo, var vel på sånn cirka 2500, og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket, og så blir jo resten solgt I butikk og sånn da, så den jo I hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til tror jeg da, så den solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt på alle bokhandler og på nett, og, eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har efter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll I 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått I 60 år og var vel nesten en institution på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig I fjor høst. Datteren min som heter Elin jobber på Gjøvik hos Kleppe, jobbet der I 10 år og har vært 15 år I Trondheim. Og jobbet I NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong I lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt så var det lett å bli med på lasset. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men tilsammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de godt spredt I kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo opp nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjon har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, det behov for så mange, eller hva tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for rykte om alle disse frisørsalonger betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at I kommunen her så det vært borte 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger til stede nok delvis korrekt, men frisører det for få av. Vi for få frisører I hele Norge. Håndverker det for få av I hele Norge. Det ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har noe å gjøre, ja. Ja, her I salongen så vi tre stykker. Det meg, og så det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokalet her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden jeg, tidlig høst. Og ryktet som nå går I kommunestyret og alle plass om at det så mye tomme lokaler betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borte I det lokalet her, I Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje I 60-70 år tilbake I tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
2: Det har vært klippet mye hår her, da, som andre ord.
1: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre med lett underholdning og hårklipp.
2: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Blir det mye røreprat også, eller?
1: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som I hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så jeg har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
2: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje, eller?
1: Jeg har hatt mange kommunale politikere I stolen, men I løpet av de 42 årene så det ingen som har spurt

0: veldig godt gjennomarbeidet, både av de som har tegnet, eller i samarbeid med arkitekten, og de som har ledet dette prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen. Så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noe store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt på fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
0: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
0: Du kan se at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, og når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett, og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering, og så vet vi at de vurderinger som er gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dyst avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?
2: Og dette er noen av mange spørsmål vi må se på i fremtiden. Reporter i dette innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Da har jeg fått besøk I studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt I Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn i det her, så det som trigger meg mest med å begynne I den jobben jo å vise fram alt det spennende som skjer på Vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på Vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen, men jeg tror det ligger et potensial å vise fram den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut I skoler, og har en viktig rolle I samfunnet da. Og så det jo Vitensenter innlandet, det jo ikke Vitensenter I Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt, det jo et ganske svært geografisk område man snakker om her.
0: Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
1: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da, I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute I skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
0: Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting. De vet om dere, de vil lære, men når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
1: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang I måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn I det ting her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke sånn, det ikke seniorgruppa liksom, det blir litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av opplegget, og det god stemning og ofte godt besøkt, altså. Så jeg anbefaler flere å ta turen ned dit, og det ligger ute på nettsida vår med dator og sånn.
0: Og det jo en fin ting også med å, bygge en bro over generasjonskløfter. For det tidligere så var det jo sånn at barn kanskje kom hjem fra skolen, og så var det noen besteforeldre I nærheten. Nå har vi jo kommet dit at veldig mange besteforeldre jo I jobb de også, så man mister litt av den daglige kontakten, men det å kunne mange har flyttet langt unna sine, eldre og besteforeldre, og da det greit å kunne koble det du sier da, med både ungdom og eldre.
1: Ja, jeg tror det ligger muligheten til å gjøre enda mer da, og det, I dette tilfellet var det et prosjekt på Vardal ungdomsskole, som jobbet inn I det påtåropplegget, men det ligger jo et potensial I videregående selvfølgelig, så jeg tror det, man ser jo at det har man gjort andre steder, så jeg tror at et vitensenter kan dra veksler på det. Vi opprettet jo en venneforening her i forrige uke, og der det jo mange veldig sterke ressurspersoner som blitt pensjonister, som har jobbet på NTNU, ikke sant? Dette jo folk som vil bidra I samfunnet, kanskje inn mot ungdom da, for å ta det den veien da. Så det ligger jo mange muligheter her da.
0: Ja, og litt senere I sendingen, Espen, så skal vi få høre litt mer om hva slags kompetanse og bagasje du har med deg som du tenker viktig for Vitensenteret.

0: Ja, vi har fortsatt Espen Amundrud Solhaug her I studio I dag fra Vitensenteret, ganske så nyansatt. Espen, hva tenker du viktig som du har I bagasjen din av kompetanse som du tenker viktig for Vitensenteret?
1: Da jeg fikk jobben, så var det en kompis av meg som sa gratulerer med ny jobb. Jeg trodde man måtte være smart for å jobbe på Vitensenteret. det var veldig koselig sagt. Vi jo begge to journalister her. Jeg kommer jo fra journalistikken. Jeg jobbet et par år som kommunikasjonsleder I Digital Innlandet før jeg begynte I den jobben her. Så jeg tror jeg gjerne kan se på Vitensenteret utenifra. Da. Se på det med nye briller og... finne de historiene som fortjener å skinne enda mer. Vi jobber jo på å gjøre nettsida litt bedre med den historiefortellingen, få ut de saker, synliggjøre samarbeidspartnere, synliggjøre de prosjekter vi har. Oppdrag Mjøsa jo et prosjekt der vi med. Mm. Så jeg tror det mange ting folk har fått med seg, men kanskje ikke fått med seg at Vitensenteret en del av, som da litt av jobben min å synliggjøre I form av artikler, videoer, men også sånn kommunikasjon strategisk da, for å få frem enda mer så vi tar større plass I media da, for eksempel. Mm.
0: Ja, for det var nettopp en av hva skal jeg si, aktivitetene borte hos dere sist jeg var der, så var det en sånn lage en avis, da kunne skoleklasser komme ja. Og lage avis og se hvordan det gjøres og sånn. Bytter dere ut noen av de hva skal jeg si, stasjonene dere har rundt med aktiviteter inne på Vitensenteret? Det de samme, eller blir det byttet litt ut etter hvert?
1: Vi jo så heldige at vi har tre stykker på et eget verste. En designer og blant annet, som jobber med det her kontinuerlig. Så det her om dagen så var jeg jo så på en ny sånn installasjon som det jobbes med. For eksempel at man kan gjøre noe ut fra matematikk. Vi har jo et matematikkprosjekt vi har så vidt begynt på. Der kan man se for seg installasjoner. Så det jo en sånn evig vurdering da. Mm. Vi har fått større plass. Vi skal kanskje lage en sånn escape room med matematikk. Nå må jeg bare ikke foregripe at jeg lover for mye på vegne av sjefen min her.
0: Men, Der hadde jeg blitt sittende fast veldig lenge, kjenner jeg.
1: Ja, jeg også. Så mitt inntrykk at man jobber veldig mye med det, og når man er så heldig at man har liksom det verste, så man har en veldig sånn kul kobling mellom pedagoger som utvikler liksom det pedagogiske innholdet, men også de som lager installasjoner. Og det liksom noe jeg tenker viktig å vise frem. Da. Mm. At her har man mye in-house da, som man kan gjøre.
0: Og det er jo ordentlig at det utviklende, og det at det nye installasjoner, nye aktiviteter. For det, jeg tenkte litt når jeg hatt med ungene når de var mindre på Teknisk museum, så var det mye av det samme som var der. Så det blir jo ikke så spennende å gå og se på de samme tingene, men det å oppleve nye ting og nye installasjoner og nye aktiviteter. Jeg hadde jo med mine tre opp til Vitensenteret da, når det var sånn, hvor høyt kan du skrike, typ?
1: Ja, stemmer. Ja, den husker jeg også. Vi hadde det på et julebord, faktisk. Ja.
0: Og det var veldig stas blant ungene. Jeg tenkte, stakkars de som skal jobbe her hele dagen ja. På dette. Så det er jo artig når det er nye ting. Men du nevnte på oppdrag Mjøsa.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt mer om det?
1: Det jo et samarbeid med blant annet Vitensenteret og NTNU som jobber med å kartlegge den ammunisjonsdumpinga I Mjøsa, som vel, man kan si det et startpunkt fra 2. verdenskrig og den ammunisjonen som tyskere har etterlot seg, men også videre frem I tida fra, ja vi sitter jo et steinkast unna Raufoss ammunisjonsfabrikk, eller gamle Raufoss ammunisjonsfabrikk nå, så det jo å kartlegge det der, det nok mer I Mjøsa enn man har trodd. Så det et veldig viktig prosjekt som man følger med på sentralt også, for å vise liksom omfanget av det, og ikke minst hva kan man gjøre med det da. For jeg har I hvert fall vokst opp med at jeg leste I Oppland Arbeiderblad at det har vært mye ammunisjon I Mjøsa, og så har det liksom det tryggeste har vært å la det ligge. Det kan jo hende at man må se på andre, jeg ikke forsker, så jeg vet ikke, men få alle fakta på bordet så man vet hva man har å ta I og jobbe med. Det et prosjekt vi veldig stolt å være med på. Da. Og ikke minst at vi kan bruke det prosjektet for å skape bevissthet hos de målgruppene vi har. Mm.
0: Det noe spennende som skjer nå fram mot sommeren som du vil trekke fram?
1: Det skjer jo alltid noe. Vi har jo vi jobber jo mye med hva vi skal gjøre i sommer, blant annet noe som heter sommereksperimenter som vi skal være oppe hele sommeren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye med å sette meg inn I prosjekter og sånn, og så har vi jo en del spennende prosjekter på agenda, blant annet noe som heter Cyber på timeplan, Tech-løftet, innlandet, som på en måte viktige ting I den tida vi lever I da. Så det en kombinasjon av de tingene, men også få det best mulige tilbud for holdt på å si småbarnsforeldre som meg selv, men så jeg gleder meg veldig til den første sommeren på Vitensenteret. Det første gang jeg jobber der I sommer, så det blir spennende å se hvordan det slår an.
0: Ja, så da kan vi egentlig oppsummere til at vi skal be folk om å gå inn på nettsida og følge med litt der.
1: Absolutt, så legger vi ut en god del på sosiale medier også, så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
0: Mm. Ja, takk skal du ha.
1: Takk for at jeg fikk komme.

Vi fortsetter nå vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik Sandbo om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om lønns- og differensieringskomiteen, om akkordarbeid, prestasjonsavlønning, produktivitetsutvalg, der oljeindustrien tok alle fagarbeiderne på bedriftsbesøk til Bergen med fly og matservering. Produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men en veldig viktig kommitté som du var medlem i, Jan Nesse, det var lønns- og differensieringskomiteen ved Raufoss Jern og Metall. Og der var det altså i tid etter at fastlønnssystemet ble innført ved Raufoss.
1: Ja, det hadde seg slik at vi hadde akkurat på Raufoss-fabrikken. Mm. Vi på gulvet da, etter de andre selvsagt.
0: Nei.
1: Men vi som drev på gulvet og produserte, vi hadde akkurat hadde betaling per stykk.
0: Ja.
1: Fordømmer du ditt ordningen forresten? At det var ikke noe... Ja, det var mye ditt. Men i alle fall, så kom det på, jeg tror det var 1980, ja, miljøvernloven, at de som drev med eksplosiver, skulle ikke ha prestasjonsavlønning.
0: Nei.
1: Og da stod fabrikken i den situasjonen, skulle de da ha to forskjellige lønnssystemer, de innenfor og de utenfor eksplosivavdelingen. Så da valgte de, ja, han var litt skeptisk enn Bjarne Gravdal da, å innføre dette fast lønn for østarbeidsfolket. Men jeg trodde nok at det var det mange som ikke gjorde så mye.
0: Nei.
1: Ja. Så han måtte da ha en lønn, en produktivitetsavtale med Jern og Metall. Ja. Og hadde da to produktivitetstillitsvalgte som kunne drive aktivt for å påbygge den nedgangen da. Og få, ja. Ja, ja. Det var den. Men bedriftene i hele Norge var utsatt for et stor vanskelighet. Du skjønner at oljealderen hadde begynt. Og da sa ut i Nordsjøen, og oljeindustrien, de støvsuger landet for fagarbeidere. Og spesielt elektrikere, rørleggere, sveisere, og var så ettertraktet, og kunne få jobb ut i Nordsjøen på en jækla høy lønning. Mm. Og mange sluttet, vet du. Og vi trengte dem jo i fabrikken også.
0: Ja.
1: Så, og de som var fagarbeidere, de skjønte jo dette. Og sa at markedsverdien dommes har gått opp mye på det her tida her.
0: Mm.
1: Og det her som var på fastlønnsavtalen, jeg gikk rundt 10 øre mellom noen ufaglærte og faglærte. Mm. Det var alt for lite.
0: Ja. For det var en kroner og 10 øre.
1: Ja. Og så, ja, og Trond Strand, han skjønte jo dette her, og det var veldig spenninger innad i Jern og Metall.
0: Mm.
1: Han satte da i gang en lønnsdifferensieringskomité.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke småtteri. og der var det mange, jeg tror det var 9-10 stykker til oss.
0: Mm.
1: Og da ifra forskjellige faggrupper, elektrikere og verstefolk, ufaglærte, vi var fra forskjellige lag av fagforeningene.
0: Mm.
1: Og vi skulle da sitte sammen og finne en løsning på dette. Og jeg fikk jo spørsmål fra en tråd sånn, om du er jo bare formann i et gjerde da.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg var så dum at jeg sa ja.
0: Ja, det er ja-menneske du.
1: Ja, ja, ja da, det er ja. Det. Så... Jeg synes det var litt svært da, at jeg som var ufaglært og representerte de fattigste, skulle man være formann etter.
0: Ja, så bra.
1: Så det var jo en plussting, synes jeg. Så, ja, jeg tok på møter. Og vi satt da i mange møter på kvelda, ned på rundingen, og diskuterte mandat vi har fått fra Jern og Metall og situasjonen. Og ble enige om at nå skulle vi da spreves utover Norges land for å finne ut og for å få nærkontakt med problematikken.
0: Mm.
1: Og noen drog til Moelven, og jeg tror en gruppe kom til Mustan, sjefen selv og to tall, altså jeg og to tall, drog til Bergen.
0: Ja.
1: Mm. Bergen, det var tettest ved oljeindustrien.
0: Ja.
1: Der fikk vi jo. Og hadde kontakt med en klubb der som vi besøkte. Og vi skulle ta fly over da.
0: Ja, det var ikke så ofte de kjørte med fly i de.
1: Nei, det var... Ja, det var, jeg hadde øvd meg en gang til sjøs.
0: Ja.
1: Men ellers var ikke det vanlig.
0: Nei.
1: Og jeg da hadde fått fullmakter til Trond Strand om kostnader, vet du. Skulle ikke betale det selv, da.
0: Nei, nei, nei.
1: Så da... så jeg var satt der, var litt big boss I dag.
0: Ja.
1: og satt på fly der, og så, så kom det papir da, at jeg kunne bestille noe da.
0: Ja.
1: Og så stod det kvikk strekk lunsj. Ja, da tenkte jeg, dette er nok brødskive eller to.
0: Ja.
1: Og, for jeg var såpass klar at jeg bestiller det der, altså gutta jeg hadde med meg.
0: Ja.
1: Åpne selv og... Ja, jeg bestilte tre like mitt kvikk-strekk lunsj,
0: ja.
1: Så fikk vi tre asker. Ja, det var jo ok. Tre asker. en eller annen. og løfte på lokket. Der nede lå den Freya kvikk lunsj. Tur og nedtur,
0: ja.
1: Vi ble lange I trynet. Og så var det da tre tapasserer som sette I gang en gapskratt uten like, helt utenom normalen.
0: De skjønte at det hadde tid for.

Da har vi fått høre mye spennende ting som Jan Nesse har mimret rundt. Vi fortsetter med neste del senere. Der skal vi få høre mer om lønns- og differensieringskomiteen. Og produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Strøm!
1: Mental Helse Toten markerte sitt 30-årsjubileum med fullt hus og stor stemning på frivilligsentralen. Over halvparten av medlemmene møtte opp til en kveld fylt med mat, prat og fellesskap. Glenn Sagstad har vært ute med mikrofonen.
2: Ja, nå står jeg her på frivilligsentralen, og det 30-årsjubileum for Mental Helse. Toten, det ikke det samme?
3: Ja, det Toten. Mental Helse Toten, nå det både Vestre og Østre. Det har vel hette det for noen år siden, men det ble noe Toten til slutt da. Men det både Vestre og Østre. Mest Vestre Toten, Inger, til medlem av Øystat, det en eller annen grunn. Vi har det jo her på Vestre Toten. Så ja, men det heter Toten da. Men nå kan vi nesten bare si Mental Helse, for alle vet dere vi
2: Der vi var samlet for et lite intervju, var det lite igjen av bord og stoler.
3: Ja, nå har vi hatt dugnad her og måtte ha lempe ned alt som til bord og alt for å få plass til alle som vil komme her I dag. Så vi vel, ja, vi 52 stykker. Og vi synes det mye her når Tony og jeg her på senior torsdag hjelper til litt og Men nå det dobbelt så mange. så det ganske trångt om plassen, og godt og vart. Men folk koser seg.
2: Og det skulle ikke stå på maten og kakene denne kvelden.
4: Ja, kjempegod mat fra Prima som heter Gutta I Dampen. Nydelig mat og alt. Og vi var til 52 stykker, og alle forsynt å gå. Nå det kaker og kaffe etterpå. Jeg tror at det blir en veldig bra kveld, at folk mener det fornøyde. Og det veldig vellykket 30-årsfeiring da. Mm.
2: Halvparten av medlemsmassen møtte opp for å feire jubilanten.
4: 120 medlemmer vi nå, og vi håper på flere da. Hjertelig velkommen alle som vil melde seg inn.
2: Nå skal det ikke ha utlodning, det rykter om.
3: Vi skal ha utlodning, og veldig mange av dem som kommer har husk på å ha med seg en liten ting. Og så har vi andre også I styret fløgge og tigge litt da, om å få noen gevinster, som litt, ja, fruktkurier jo populært. Og så det vært noen gavekort og litt liksom åter ellers da, ja.
2: Mental helse hadde flere arrangementer som var åpne for alle.
3: Ja, det vel egentlig det meste det som det, vi kunne vel nesten ha kalt alt for kosekveld, for det jo stort sett det men vi gjør litt forskjellig, vi jo bovler da. Og så har vi hatt filmkveld her, og, men folk egentlig bare fornøyd med å komme og møtes og skravla går. Men nei, vi driver enda og så jobber mot å få en egen stand og kunne vara litt mer, like at vi kunne hatt litt mer, enda litt mer å tilby medlemmer da. Mm, litt. Ja, de vil jo gjerne ha mer. Og da går det an å gå ut til kommunen og få noen til dem til å komme og prate litt om gratis tilbuder og liksom her I kommunen, mm. som veldig mange ikke klar over.
2: Tør du si noe om det mest karer eller damer som sitter nede på her?
4: Det omtrent likt, det både damer og karer, tror jeg. Mm. Så det veldig koselig. Og de fleste, alle møter som ligger på hyggekvelder og slik, og det vi arrangerer. Men klart, som Lise sier, at vi skal ha et eget lokale, for da kan vi ha en kaffekveld en gang I uka I hvert fall. Mm. Men vi har ikke noe spesielt lokale annet leie her på Frivilligsentral, og her det jo mye andre som leier også. Mm. Så da, men det vært veldig fint å ha et eget lokale. Mm. Det litt på mer ring.
2: Hva med fremtiden for Mental Helse Toten?
3: Nei, vi håper jo fremdeles på at vi kan være en organisasjon som står litt på markadene for folk som har en har psykisk helse, har noen helseutfordringer, mye alene, du trenger ikke å være psykisk syk med noen diagnoser for å komme I og være med oss, men det det å møtes og være sammen og ha det koselig. Mm. Så enkelt som det. Men vi skal jo egentlig ha ferie I juli, men jeg tror ikke at det blir ferie da, eller vi bruker å kjøre 12 arrangement I året.
4: Har som regel et fint arrangement hver måned. Mm. Så prøv å få til noe, da. Selv om det ferie, så stiller vi frivillig. Vi prøver å få til noe for medlemmer. For det mange som sitter hjemme og ikke har noe å gjøre, og da prøver vi å få til å lage en eller annen sammenkomst, og at de kommer seg ut litt. Ja.
2: Hvis de vil ha litt kontakt med deg, ellers er det noen mulighet for deg?
3: De kan ta kontakt med oss. Ja, da må det jo bli å kontakte oss på e-posten vår selv og ringe, ta en telefon da, til det nummeret vi står registrert med. På nettsiden vår.
2: Det flott, og da ønsker vi deg lykke til videre I kveld, og da håper vi at det ordner seg med lokaler og den slags.
3: Ja. Det håper vi.
4: Det håper vi, ja.
3: Tusen takk. Tusen takk.
1: Og det var vår reporter Glenn Sagstad som hadde vært på 30-årsjubileumet til Mental Helse Toten.

0: Med god stemning, travle boder og fornøyde både kjøpere og selgere I Lenehallen, så skal vi ta en liten titt på hvordan stemningen var der. Det Glenn Sagstad som reporter.
1: Nå står vi her I Lenehallen, og det loppemarked. Hvordan synes du det har gått, Anna?
2: Nei, det har vært bra trøkk I dag. Det fem minutter omtrent før det stappet og mett her. Det bruker å være... Og det var det I år også, og det var rimelig heftig frem til 12, og så det fortsatt bra med folk, så vil jeg si.
1: Vi har jo hatt auksjon nå. Det gikk unna det mesteparten da, som var til salgs.
3: Ja, det alltid artig med auksjon. Det jo en måte å få litt mer for loppen vår på, da. Og så det noe samleobjekter og noe som vi tror populært da, som vi sorterer ut av det da.
1: Det til skolekorpsa I distriktet penger går til. Fortell oss litt mer til hva penger går til.
3: Ja, dette et samarbeidsprosjekt mellom skolekorpset på Kapp og Nordlia, altså KBN, og skolekorpset her på Lena, Hoff og Kolbu. Penger går jo til drift av korpset. Det koster jo å drive. Vi skal ha en dirigent, vi skal ha litt utstyr. Ja, så vil vi være med på litt konserter og dra på en tur, så penger flyg.
1: Hvordan det å få inn lopper om dagen? Det vanskelig? Lett?
2: Nei, det rimelig lett. I år så kom det veldig mye, og veldig mye møbler, og vi har mye, mye gode varer og... Og vi har enda mer som vi ikke har sett ut enda, som vi setter ut I morgen.
1: Det dugnadsarbeid, alt som det lett å få med seg foreldre?
2: Ja, det vil jeg si. Og selv om vi setter opp lister at du skal være da og du skal være da, så ser vi da, at det mange som her hele tiden uansett. Og vi har mange som vi ikke blir kvitt, som vil være med og hjelpe til, selv om de ikke har unger I korpset. Så, og mange der som med I tillegg til foreldre I korpset, som bidrar veldig bra hele tiden. Så det aldri noe problem. Vi synes jo det kjempemorsomt å drive med loppemarked, så det veldig lite utfordring å få tak I folk, altså.
1: Fortell oss litt, når søndagen over og loppen som blir at det står her, hvor blir de tatt?
3: Ja, det litt forskjellig. Vi resirkulerer en del. Klær og tekstil går jo til isolasjon, blant annet. Treverk går til forbrenning på noen galer rundt omkring. Og så blir det dessverre litt restavfall. Men sånn det jo. Det ikke alt vi får solgt.
1: Det en del forskjellige aldersgrupper rundt oss her I dag. Det en aldersgruppe som du tror større representert enn andre?
3: Nei, det tror jeg veldig god blanding. Mange ungdommer som opptatt av gjenbruk og finner seg både klær og husartikler. Og så det samlere som liker å finne godbiter. Og så det... familie, besteforeldre, tanter og onkler som vil støtte korpset, så jeg tror det lett å sette noen alderskategori på dette,
1: ja. Nå lørdagen snart over, og blir det godt å legge beina på skammelen når den kommer hjem, Matt?
2: Ja, men selv om vi stenger klokka 3, så kan vi ikke sette oss ned med en gang, for vi har mye jobb å rødde opp at og sette ut at mer varer som vi har på lagret her, så vi blir nok drivende noen timer etter det, men da blir det godt å finne sofaen. Men så gleder vi oss til å starte I morgen.
1: Men da det vel egentlig bare å ønske deg lykke til I søndagen, og så det vel bare å ønske de resten til de frivillige lykke til.
3: Ja. Takk for det, og så må vi bare takke alle som bidrar og leverer Dopperåttes. Det veldig stor giverglede.
0: Om at det var både rekordsalg og stor giverglede, og vi hørte Glenn Sagstad som var I Lenehallen.

0: skal det dreie seg om noe som litt vemodig. Magne Berg, kaptein I Frelsesarméen. Gjøvik og Toten. Det har vært Frelsesarméen på Raufoss I over 100 år. Nå det slutt.
1: Ja, og vi må understreke dessverre så det det. I januar så det, har vi vært her med virksomhet I 102 år. Og så har vi vært på Lena I 113 år, men der ble det jo solgt I fjor. Og så har vi vært her på Gjøvik også da I over ja, det ble 130 år da.
0: Ja, en manns alder med andre ord.
1: Ja, minst.
0: Men nå det sånn at skal vi skylle litt på korona også, med tanke på oppmøte og den slags?
1: Nå jeg en person som lett går inn I meg selv, for kona mi og jeg, vi har vært ledere for Gjøvik og Toten I 5 år nå til sommeren. Så vi må jo se oss I speilet, vi som ledere og vi som ellers drifter, men... Det skjedde nå I hvert fall I rett I etterkant av korona. Vi kom jo hit I koronatida med de restriksjonene som det medførte. Men så tror jeg også at mange lag, organisasjoner og trossamfunn rammes av den moderne tid på mange måter. Befrelsesarmen jo både en kirke og en hjelpeorganisasjon. Sånn at noe det behov for at vi bidrar med, andre ting ikke folk så opptatt av at vi bidrar med lokalt. Så svaret for Raufoss vanskelig å si, men vi har I hvert fall sett at uansett hva vi har arrangert, så har folk rett og slett uteblitt.
0: Nå det jo sånn at beslutningen den vel tatt etter en lengre prosess, etter det jeg skjønner?
1: Ja da, det har vært arbeidsmøter lokalt, og det har vært vurderinger regionalt, for vi har jo en divisjonsleder som over vårt nivå. Og så det et hovedstyre I Oslo sentralt da, som fatter den endelige beslutningen. Så Frelsesarmen lokalt har ikke all myndighet og bestemmelserett. Men selvfølgelig, vi tungt inne I vurderingene og må jo gi vår anbefaling. Og vi som ledere lokalt, vi kunne ikke se at det her var bærekraftig innen, ja, inn I fremtiden. I hvert fall de nærmeste 5-10 årene så ser ikke vi at det bærekraftig. Å drive både Raufoss og Gjøvik, og den samme vurderingen ble jo også for Lena I Østre Toten da.
0: Men så det kanskje mange som lurer på hva skjer da med for eksempel hjelpetilbud og den slags?
1: Hjelpetilbudet det opprettholdes I den forstand at folk må ta aktivt kontakt med oss per telefon eller e-post. Og så vil vi ha faste dager med utdeling av mathjelp. Og da det på Gjøvik. Og det jo ikke vanlig at Frelsesarméen har et lokale med en 8-10-15 kilometers avstand bare, sånn som det har vært her på Gjøvik og Toten. Det normalt at når man faktisk må bevege seg en del kilometer, eller mil også faktisk, for å komme til nærmeste Frelsesarméen rundt omkring I Norge.
0: Ja.
1: Det vel en 350-80 kommuner, og vi I 90 av disse kommunene, så det sier seg selv at for vi har ikke, dessverre har ikke kapasitet til å drive med å bringe ut mat til folket.
0: Selv om det her trist, Magne, så det jo sånn at det skal bli en avslutningsfest også nå I mai da.
1: Ja, vi ønsker jo å avrunde det her med verdighet, så onsdag den 6. mai klokka 18, da har vi avslutningsfest. Med meget blandet følelser, både for de som... har stått på som medlemmer og frivillige på Raufoss, og for oss som ledere. Det rett og slett trist, men vi har et prinsipp, og det at vi skal ha tilstedeværelse der hvor vi relevant til stede, og hvis befolkningen uteblir, så sier det seg selv at da kan ikke vi Vi har ikke økonomi til det, og vi har ikke menneskelige ressurser til å opprettholde et eget lokale. Men det jo ikke langt til Bakkegata på Gjøvik, det må jo understrekes.
0: Ja, Da det slutten på en epoke og kanskje starten på en ny da?
1: Ja da, vi samler glørne, som vi kaller det. Vi samler våre medlemmer og frivillige fra Toten og Gjøvik. Og så har vi base på Gjøvik, men Toten, uansett om det vestre eller østre, eller om det blir en stor kommune etter hvert, Toten ikke glemt på ingen måte. If I was

0: lenger opp på de dyre tjenester. Og der mener jeg Bøbru er jo et godt eksempel på med den aktiviteten vi ser her, at vi har lykkes med den, den satsingen. For her skjer det mye, altså.
1: At politikerne nå har varslet at de skal se på skolestrukturen kan bety at Bøverbru skole kan stå i fare for å bli lagt ned. FAU-leder Gjertrud Friis Kollandsrud sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
2: Vi mener jo at Bøverbru barneskole er en god skole. Vi har fortsatt ganske bra med barn, og vi mener at vi kommer jo til å jobbe for at det er en skole som vi ønsker at skal bestå.
3: Men foruten undervisninga, hva kan unga på Bøverbru miste ellers da, hvis skolen skulle bli lagt ned?
2: Ja, nå har vi akkurat hatt det grendemøtet som vi har hatt nå faktisk på 2,5 timer, hvor vi presenterer mye av det som ellers skjer i bygda, eller bygdene, både Bøverbru og Ila. Det er klart, det er masse engasjement på aktiviteter i nærmiljøet som unga kan ha. Hva, om vi klarer å opprettholde alt det, hvis unga for eksempel må over til Reinsvoll, det vet de jo ikke. Så det er mye som skjer. Masse fine uteleker, areal rundt Bøverbru barneskole, hva skjer med det? Så det er mange ting som ikke vet hva som... Ting kan forsvinne da, i nærmiljøet hvis skolen forsvinner.
3: Henning Engeskøv Karlsen, hvor viktig er en skole i et lite lokalmiljø som Bøverbru?
0: Jeg vil jo si at det er selve navet i hele lokalsamfunnet. Uavhengig av hvilken plass du prater om i Vestre Toten, så er skolen den er helt sentral.
1: Viktig for Bøverbrus befolkning, så vel som for voksne og barn, er å ha en trafikksikker vegforbindelse til Reinsvoll. En gang sykkelveg har vært planlagt i flere år, men nå går det mot en løsning, ifølge Engeskøv Karlsen.
0: Nå er den inne på fylkesvegsprogrammet til Innlandet fylkeskommune.
3: Så... Ja, men hvorfor har dere pratet på dette i så mange år uten at det har blitt noen reaksjoner?
0: Det har vært det. Det har blitt reaksjoner. Vi har fått den prioritert inn nå.
3: Men det har gått mange år.
0: Det har gått veldig mange år. Det har gått alt for mange år. Og det er sånn med det fylkeskommunale vegnettet. Der er vi x antall kommuner i hele Innlandet som kniver om hver våre strekninger. Og nå er det våre styr. Så der kommer vi til å legge press på å få gjennomført.
3: Ja, når blir gang sykkelvegen mellom Bø og Reinsvoll en realitet da?
0: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for det avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste 4 årene, og bare det betyr at det i løpet av den perioden så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane jorda.
3: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et teststelle som dette?
0: Jeg synes det er veldig, veldig bra. Jeg synes det er sunt, og jeg synes det er viktig, og det er godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det er veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
2: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet i dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldring av summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det er ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
3: En vellykket kveld.
2: Det er helt klart en vellykket kveld.
4: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Feelgood på Raufoss blitt 3 år. Og I den forbindelse så skal vi til Gamle Folkets Hus på Raufoss, der Jan Erik på besøk for å lodde stemningen. Og han skal ta en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen, og kanskje noen kunder.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til, Feelgood på Raufoss, og Britt Marion Sørensen, det du som daglig leder der, og nå har de holdt på altså her i 3 år. Ja, hvordan det?
2: Det har altså vært så morosom og spennende reise. Ja, nå starter vi da på det gamle scenen på Folkets Hus, på 90 kvadrat. Mm. Og da, når vi nærmer oss 300 medlemmer, så ble det litt trångt der. Så vi flyttet da ned til lokalet ved siden av.
1: Ja, for at de vil ikke stå på scenen og bli scenevant, liksom.
2: Nei, det har vært litt skummelt for noen. Så vi måtte lugne litt ned.
1: Ja, så oppå der så fikk de altså 300 medlemmer, var det så det var?
2: Ja.
1: Hvis du skal se på utviklingen da, fra scenen og der du i dag.
2: Altså, vi holdt oss veldig stabilt på 300 medlemmer lenge, men nå har vi gått opp til 330.
1: Kan du forresten si litt om hva som skal til for å bli medlemmer i dette?
2: Ja, så her kan du jo ta kontakt direkte med meg. Mm-hmm. Eller så ser du jo på Facebook-siden, så kan du melde deg inn. Og på feelgoodsenter.no så kan du gå inn eller melde deg inn.
1: Men for dem som ikke vet hva Feelgood Britt Marion Sørensen, kan du kort beskrive det?
2: Altså, det jo en lavterskel da, trening som passer for de fleste. Her trener du da en sirkel med 12 maskiner. Hver maskin den går i 3 minutter. Så du får trent hele kroppen på en effektiv måte på 40 minutter. Og så det veldig lett og enkelt å gjennomføre økten uten kompleks innstillinger. Og det passer godt for de fleste som ikke trives på tradisjonelle treningssentre.
1: Det jeg tenker da, det dette med sånne bevegelser som du normalt ikke gjør. Det jo det som på en måte jeg tenker på som en fordel å være her.
2: Ja, da, altså det noe med at målet vårt jo å få økt helse og styrke i hverdagen. Det å bli hverdagssterke. Få sterkere kjernemuskulatur og balanse og...
1: Hvis du kan si litt om det kunder du har her nå, Britt Marion. Hvem det du har som kunder?
2: Altså, vi har yngste 27 år, og eldste 91.
1: Og såpass, ja.
2: Ja. Og nå har jo mennfolka endelig kommet etter, så nå vi oppe i 30%.
1: Ja, for det jo stort sett damer som liksom...
2: Det var i hvert fall veldig mye damer i fysning her, men så nå har det faktisk begynt flere par å trene her.
1: Ja, da damen lurer med seg karen.
2: Ja, altså, da så karen ser at damen blir litt sprekere, vet du, da.
1: Er det noe med det? Ja.
2: Da kommer de etter.
1: 3 år i dag. Jeg ser det bløtkak og slik her. Det mange som vil ha noe bløtkaka di?
2: Du vet at så siste året, når vi har feiret, to siste årene da, som vi har feiret, da det veldig tomt. Så det jævt å feire en lekkak.
1: Men det betyr egentlig at du må kjøpe litt mer bløtkake nå da?
2: Altså, nå det jo kringle og kransekake attåt da, så skal vi ost og kjeks. Så ja, det blir nok å bite til her, og kose seg litt med.
1: Og når var det du begynte i dag da?
2: Nei, altså, jeg var nede på 7 i dag.
1: Ja, det var det. Ja, og det ser ut som du har ganske bra med folk her da.
2: Ja. Allerede. Her det Stin Brakke.
1: Ja. Kanskje jeg skulle ta en liten prat med en av dem som her, blant nesten alle apparater her nå i Vigør.
2: Ja.
1: Så da skal jeg ta en liten prat med.
2: Er det Feelgood-stemning?
1: Ja, det bra. Ja, en av mange som her på Feelgood, det deg, Magne Glaserud. Og, ja, hvor lenge har du vært her da?
3: 1,5 år.
1: Det slik som Britt Marion sa, at det var din bedre halvdel som fikk lurt deg med her, eller?
3: Ja.
1: For at hun skjønte at du ikke var noe særlig sprek, men nå har du vært veldig sprek.
3: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal svare på den. Vi begynte på Lena, da, for å si det.
1: Ja.
3: For da var det ikke noe her på Raufoss. Så da drev vi der 2 år, var det det?
1: Men hvis du skulle si noe om hva dette gir deg, Magne?
3: Sterkere i kroppen.
1: Og du blir liksom mer fleksibel og mjuk og slik?
3: For jeg har problemer med ledda mine.
1: Ja, akkurat.
3: Så jeg blir mer fleksibel.
1: Og du har tenkt å være med her i mange år til.
3: Vi får noe så det da,
1: men... men Magne Vlæserud, har du smakt på bløtkaka som Britt Marion har lagt ut her? Og du med andre kaker nå?
3: Ja, de er gode.
1: Ja, er klarer du å bære meg igjen, eller må du ha flere?
3: Det er det jeg får.
1: Britt Marion er ikke noe gjerrig, hva?
3: Nei. Har jeg julbord og...
1: Ja, se der, ja. Men Magne, lykke til videre her på Feel Good.
3: Takk.
1: Ja, Britt Marion Sørensen. Ja, der var Magne Glæserud. Du har mange sånne fornøyde kunder da, skjønner jeg.
2: Vet du at vi sier de kommer inn med smil på Feel Good, og så går de ut av med enda større smil.
1: Ja. Hvis du skulle si litt om Feel Good om 10 år, hva sier du da?
2: Altså, vi satser på at det er om 10 år, vi. Ja, så klart. Så vi står på.
1: Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til videre.
2: Tusen takk for det.
0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år, og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært en tur innom Gamle Folkets Hus på Raufoss, og han hadde blant annet tatt en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen.

0: Tungtrafikken dundrer forbi bare meter fra huset til Kjell Vangen på Vennevoll. I snart 40 år har han levd med økende støy, støv og trafikk langs fylkesvei 33. Nå kan det endelig skje endringer.
1: Kjell Vangen og naboene har nå møtt representanter fra fylkeskommunen for å få svar på om den planlagte utbedringen av vegstrekningen mellom Billit og Skreia. Å ha trafikken dundrende forbi like inntil husveggen noe en Kjell har måttet leve med I nesten 40 år.
2: Nei, det har jo vært det bare mer og mer da, I løpet av året. Det var jo det. Det var ikke så gærlig før når jeg flyttet hit, men det har jo økt på da. De bruker denne vegen her ganske ofte da, når det jo mye bommer på andre siden, vet du, og da det lettvindere å kjøre her.
1: Hva de største utfordringene med støy og støv slik situasjonen for deg I dag da?
2: Det blir jo mye bråk hvis man kan sitte ute da. Vi gjør det. Inne så det ikke så ille, men særlig morgen og kvelden så det jo mye støy da.
1: Hvordan påvirker det livskvaliteten din for eksempel?
2: Nei, det tenker ikke så mye over det egentlig, men man blir jo vant av det, vet du. Men hvis man begynner å høre etter, så da kan den bli tullete.
1: Ja. Hva tenker du da når du ser på gamle bilder av huset ditt fra en tid med langt mindre trafikk?
2: Ja, nei, jeg har jo noen gamle bilder liggende her, og da jo stakket gjerd utenfor her, og der sitter folk, og det var jo en helt annen tid da, det var jo mye lengre mellom bila, og vegen var smalere.
1: Lengter du tilbake til den tiden?
2: Nei, ja, så som støymessig så jo det, det klart, men det, du får ikke stoppe opp da, vet du.
1: Nå har du og flere tall hatt et møte med fylkeskommunen. Hvordan opplevde du dette møtet her?
2: Jo, det var jo veldig greie folk som kom hit da, og fikk jo svar på de spørsmålene jeg hadde da. Og de fikk jo se litt liksom, på video da, hvordan vegen ville bli, og du vet jo ikke hvordan det blir da.
1: Så ble det vel også nevnt en mulig innløsning ta huset ditt. Hva var din første reaksjon på dette da?
2: Det jo litt vanskelig å ta det sånn på sparket, vet du, men jeg ser ikke så mørkt på deg egentlig. Jeg kunne godt flyttet herifra, ja, men for da hadde jeg kommet unna vegen litt.
1: Du har bodd 40 år I samme huset?
2: Ja, ja. Men jeg blir ikke kvitt trafikken uansett, da. Den kommer jo bare 8-10 meter lenger opp. Men det må jo bli likere enn det nå, det klart.
1: Hva ville være det avgjørende for deg da, I en eventuell beslutning om å flytte?
2: Nej, hvis de finner noe annet av meg som jeg liker, så ser jeg grippet og inn det og setter jeg her. Men jeg tror ikke det blir noe ta, for å si det sånt.
1: Hvorfor ikke da?
2: Nej, for da hadde jeg sikkert fått spørsmål før. Altså på andre siden her, du må jo prate mye mer med dem da. Der skal jeg jo rive to hus på naboene mine. Jeg bare tar det som det kommer, og så får vi se hvordan det blir.
1: Når det mest trafikk på denne vegen forbi huset ditt, når på døgnet?
2: Og det en mellom 3 og 5, da går det ganske jevnt her om aften. Det det som verst da. Og så jo, nå om sommeren så jo mye traktorer og atåt da.
1: Men hvis du Kjell kunne ja bestemme, hva ville da ha vært den beste løsningen for deg da?
2: Det hadde selvfølgelig vært å ha fått vegen unna der den ble foreslått en gang, da oppe I skøven her. Det hadde vært det beste, men... Da hadde jeg hørt det kvitten, men da var det andre som hadde fått problem I stedet.
1: Men jeg vet ikke om det går an å si, skal vi håpe på en bra løsning for det da?
2: Ja, vi får jo bare tall som det kommer, og så håper det blir likere. Det kan jo ikke bli noe verre. Ja, det noe.
0: Så får vi se da hvor lang tid det vil ta før fylkesvei 33 blir utbedret, slik at beboerne får en trafikkmessig bedre hverdag. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin I studio.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvneradion.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Tøvneradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
8: Jo, det litt.
4: Pulserende sport.
10: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
11: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
0: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
11: Når da?
2: Fredag lørdag, 12 til 2!

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?

Dette er Totenradio.

0: i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og for

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tø på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tø på hjernen.
4: Toppradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som de veldig livlige.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: dine.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Alex.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
4: Fredag!

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
2: Du hører på Tøv på hjernen.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
4: på. Det bra vignett I hvert fall.
5: Ja. Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag og lørdag, 12 til 2.
2: Tøv på hjernen.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
6: Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
7: Hallo?
6: Du våken?
7: Ja, som delvis.
6: Ja, du ble overrasket.
7: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sånn.
6: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
7: Ja, herregud.
5: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværbehandling for føtter.
6: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
7: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og... Kose meg I sola.
6: Da det bare å følge med på konkurransene her på Toten Radioen. Neste gang kan det jo være

skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

Det er lov å gjespe litt lørdag morgen. Toten Radioen er det du lytter til, og nå er det morgenkvisten på lørdag. Vi har samlet innslag og reportasjer fra uka som har gått, og det er nå i 4 timer fram til klokka 12. Lions Club Toten ønsker velkommen til et møte på frivilligsentralen, der tema er å bli kjent. Det skal du få høre mer om nå snart. Gressklipper har jo gått gjennom en stor utvikling.

0: av medlemskomiteen I Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Mylis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på Frivillig sentralen 12. mai klokka 18 med tema Kom og bli kjent med oss. Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang I måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert I å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen I bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene I hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Mylis Amundsen, hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har tegnekonkurranse hvert år sammen med, I forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så beregler fra forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo der vi tjener inn av penger I forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning, og vi har standards eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til disse formålene her, som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger, som vi synes får litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Nå selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og det utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang I året, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og
3: vi
1: be.
3: Vi går rundt, og så veldig blide og hyggelige. Da.
1: Ja, for de jo blide damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de sæl sånne tulipaner, vet folk om dekk, så de støtter dekk? Liksom, ja, de skal
3: vi
1: støtte.
3: Vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige I terrenget.
1: Ja. De ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen I april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det utdannet tulipansalg, da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her, og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
4: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det? Ja.

0: Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem I Lions Club Toten da?
0: Jo, det har gitt meg veldig mye, det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle interessert I å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
0: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg begynner jeg ikke akkurat noen ungdom lenger.
1: Nei, du var jo litt over 17 år nå, du til det?
0: Ja, jo, så vidt.
1: Men I hvert fall, du trives med å være medlem her da?
0: Ja, det har jeg gjort I alle år.
1: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og, ja, selvfølgelig det det liksom, som hovedpoenget da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer I dag, hvor mange det I dag da?
2: Vi 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva den?
2: Det jo sånn da, at vi jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tall opp under...
2: Gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå for de har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
2: Det har vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva målet da med det møtet de skal ha nå den 12?
2: Det jo litt foryngelse, og så det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom på dette her med både nasjonalt, internasjonalt og lokalt nivå da, og finne glede I å være I det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter, for eksempel noen teaterturer, vi har jo vært I skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som artig å ha sammen. Vi veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen, offer skal vi bli medlemmer I Lions Club Toten?
3: Det vel for å føle at den både trives og så kan støtte andre. Og så det som sagt, I kommunen så det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions jo verdensomspennende, så det jo også ting der som vi støtter både brønner og klinikker og det øye. Og
1: ja, for de har også engasjement I utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det noe som hører med I klubben da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det jo liksom blitt et nytt nå de siste 3-4 årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det veldig populært.
3: Ja. Før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfosskål. Mm. Det liksom måtte forandre litt I forhold til kapasiteten og publikums interesse og litt sånne ting. Men det hvertfall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du I grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med, om det loddsalg, om det tulipaner, om det tegnekonkurranse, eller uansett hva det så kan du bli med på det som du mest interessert I.
2: Og så har vi Røde Fjære aksjon. Og I år så skal vi være med og sende penger til det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være I et miljø med mye sport. Det flotte løyper på vinteren, og så det sånne baner å kjøre på sommeren, og så det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Jo takk.
2: Tusen takk.
4: Ja, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema kom og bli kjent med oss.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: fotenradion.no.
1: A menneske, B menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere i dag som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da bruker den både kamera, og han bruker LIDAR, og han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. Hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekka, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne mål ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen av sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber. Oh my God.

0: jeg fått besøk av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjon. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, og at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det er vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over. Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene. Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri, gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot å lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte om hva vi drev med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.
3: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Jeg som kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
7: Du hører på Tøv på hjernen
8: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre
9: å finne Det bra vignett I hvert fall
0: Ja, den ikke så verst
9: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12 til 2
7: Tøv på hjernen
9: Kan det enda bli artig
7: På Toten Radio
4: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen Og der vi
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger Det som skjer rundt deg, og litt til Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole Eller bare til du ordentlig våken
4: Morgenkvisten Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.

0: Ja, du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi pratet litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker. Da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til å ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, nå heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk. Da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når jeg har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål. Og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet. Så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høysa litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne. Det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden si på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, Og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå. Mm. Så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklig så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å jobbe mot tre kommuneadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det.
0: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midlet til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolberg.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye, se hjelpelinjen.no.
5: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi!
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
5: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

Toten-radion er det du lytter til lørdag morgen, og det var Alan Walker og Ruben du hørte med Heading Home. Klokka ni så skal du få dagens første nyheter, det Riksnytt, og så skal jeg sitte her I studio helt til klokka tolv. Nå det Selena Gomez som neste. The heart wants what it wants.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Flueberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell I valget I Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet I det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina I helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren I 2. verdenskrig I Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

er morgenkvisten på lørdag. Du lytter til Bryntesen her, som sitter her og skravler i studio. Det er et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt i løpet av uka. Og Kolbu og Eina Bølanda Kor skal ha grendekonsert på Lund på søndag. Det skal du få høre mer om. To lokale band har markert seg med et tydelig musikalsk uttrykk, preget av identitet og tilhørighet. Vi snakker om blåne og soldråper, det skal du få høre mer om. Vi har vært og på vi har ikke løpt CC-løpet, men vi har vært der når det foregikk. Og vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesse ser tilbake på tiden i Raufoss, jern og metall.

Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johannesen, Henrik Korsen og Erik Wang. Uga, kjaka, uga.

0: Nå på søndag så skal Kolbe og Eina Blandekor ha konsert i Lund Grendehus ute i Kolbe. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem er deg, Inge-Lise Hol Johannessen. Ja, hva slags konsert er dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi er mange til oss er jo også tilknyttet Kolbe.
0: Ja, og Kolbe er i høyeste grad en levendes bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har de hatt konsert i Grendehuset der før?
1: Nei, ikke i min tid.
0: Nei, så det er premiere?
1: Det er premiere.
0: Ja, hvorfor er de der i stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du er også med i konsertkomiteen, og hvis du skal si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det er som sagt ute på Lund, det er en gymsal som egentlig vi må rigge det meste, både ifra, alt ifra koikraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med en bra kaffepause på midten, veldig variert program, og ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslappning, det liksom bare en tradisjon i altså konsertene de har, med å sette pris på publikummet.
2: Ja, ja absolutt, og ja. Det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det er veldig viktig. Og ja. Da selger vi også, liksom, har utlødning.
0: Ja, betyr det at de står og baker en vikestid i forvegen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det er vel stort sett noen damer som gjør det, og så er det vi karer har bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret, dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Ja, jeg har vært med å si 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror i hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk.

0: Da, og så har det variert med det var kirkekor og et blandekor, og nå har vi aller høyeste grad et blandekor. Synger veldig variert og egentlig alt mulig.
1: Og dette med medlemmer, det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
0: Det, vi jo veldig få karer da, i forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
1: Men hvorfor det slik da, at karer så trege?
0: Det vanskelig å si, men det i hvert fall ikke lett å ta tak i dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker.
1: Ja.
0: Så det blir litt solo fra et par av kormedlemmer, og så det en liten gruppe til oss som skal ha bittelitt, og i tillegg til vanlig koret.
1: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du forholdsvis ny dirigent. Du begynte i fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
2: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. Og det jo, jeg synes vi i utvikling. Vi på gang. Det låter bra, gjør det.
1: Hvis du kan si litt om reportaret på denne konserten her.
2: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til. Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det jo stort sett tradisjonell kormusikk nota det, og så altså det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on a feeling da.
1: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
2: Ja, det vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år, så i fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her, men jeg tror de holder en god klasse.
1: Men helt til slutt, Erik Wang, du som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
2: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

0: Og der fikk dere en liten smakebit av hva dere kan oppleve nå førstkommende søndag, når Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært reporter I dette innslaget. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Hører på tøp og jern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
4: Det bra vignett I hvert fall
0: ja. Ja, den ikke så verst
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2
2: Tøp og jern
4: Kan hende bli artig
2: På Toten Radio
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe Uansett, morgenkvisten fikser starten
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio

0: lokale band markerer seg med et tydelig musikalsk uttrykk, preget av identitet og tilhørighet. De velger bevisst dialekt og personlige temaer I låtskrivingen, og vår reporter Glenn Sagstad har tatt seg en prat med disse.
1: Da sitter jeg her backstage. Om noen få timer så det konsert I Gjøvik kino og scene. Fortell oss litt, hvem det som skal opptre der?
2: Ok, I kveld så skal soldropper og blåde. Vi skal ha splittkonsert, eller dobbeltkonsert da.
1: Så, hvem dere?
3: Altså, Blåne da, det en duo, en bass- og vokalduo. Vi holdt her I Oslo, men jeg kommer, som de hører, ikke fra Oslo. Jeg fra Doka. Og så det Henrik, som han heter, Henrik Om, på bass. Og vi reindyrker egentlig bare bass og vokal, prøver å skrive det vi liker. Alltid fra norske tekster til engelsk til, ja, vi utforsker litt, ja.
2: Og Soldropper et band. Vi fem stykk som møttes I Kristiansand. ja, vi full besetning, trommer, bass, vokal og piano. Og vi skriver også låter på dialekt. Ja, om egentlig mye forskjellig, men ofte hverdagslige temaer og kjærlighet. Og relasjoner til andre.
1: Hvorfor dialekt?
2: For min del så tror jeg det har litt om den identitet tilhørigheten til det stedet man fra. Min dialekt skikkelig vannet ut etter å ha bodd mange forskjellige plasser etter videregående liksom. Så jeg tror det handlet mye om for meg å liksom ta det litt tilbake hvor man kjem fra da.
3: Nei, for min del tror jeg det bare at det føles veldig rart ut å ikke synge på dialekt, eller sånn. Hvis en fisk skal skrive på norsk, så virker det litt rart å skrive på bokmål på en måte. Og så det jo også noe med at den musikken som en skriver skal en formidle gang på gang, og hvis den personlig den har skrivet det, altså på dialekt, det noe som nært, så vil den også være det når den formidler det flere ganger på en måte. At det liksom blir en sånn konstant I musikken som, ja, som du sier da, egentlig dreier en litt hemmet, kanskje, på et vis.
1: Når dere begynte å spille sammen, med dem dere spiller sammen nå, og fant dere sammen?
3: Vi, jeg og Henrik I Blåne, vi studerer sammen, vi studerer musikk. Så vi begynte å spille sammen på grunn av en julekonkurranse. Og var sånn, hei, han sendte melding da, hei, har du lyst til å være med på den låta her? Jeg skal spille den, tenkte jeg, til en julekonkurranse. Ja, ja, så sagt, det blir artig. Og så man jo litt ja-menneske når man driver med musikk, og så fant vi ut at det her funket jo veldig bra. Vi spiller godt sammen og har god kjemi, så da ble det til at vi liksom delte litt låtider og begynte å spille mye sammen, og så da ble det bare naturlig å fortsette å skrive og fortsette å gi ut, og så spille det da, etterhvert, ja. Enkel historie, egentlig.
2: Og mange likhetstrekk innad I Soldropper også, da. Vi også har studert sammen en bachelor og nå en master I Kristiansand, så ja, egentlig ganske likt på en måte man finner hverandre, folk man liker å henge med, og så, ja. Og så blir det liksom at man lager litt sammen og så funker det veldig bra, og så fortsetter man med det da.
1: Dere Soldropper har nå gitt ut en ny singel, gratulerer.
4: Takk.
1: Fortell oss litt om det.
2: Vi skal slippe vår andre EP I mai, så derfor ja, gir vi folket litt på forhånd. Så den nyeste låta vi slapp nå, den heter Alt så vagt, og den har vi også fått med oss Jenny Askvig på, fra Hov, som spiller saksofon. Da. Så ja, nei, vi gleder oss veldig til å slippe ny musikk da.
1: Det mye lokalt, for å si det sånn da. Vi hører på det lokale.
3: Ja. Det veldig bra det. Ja. Det ikke det. Innabild her, men synes det veldig bra.
4: Ja, det samme.
1: Når du lager musikk og spiller musikk, Hvordan kommer dere fram til det dere ikke lager?
3: Det varer jo litt da, altså noen ganger så det litt sånn, nå må vi bare møtes, at for noe lenge siden vi møtes, la oss bare skrive noe, så blir det liksom, begynner vi på en idé, og så har man det litt liggende, kanskje ikke alltid en plukkelop en gang, men på en måte en, det for å holde noe i gang og spille sammen da, og så andre ganger kan det være at den har en liksom konkret idé, ofte det Henrik i Blåna som kommer med noe bassriff eller et eller annet han har tenkt på, og så hører vi på det sammen, og så prater vi litt om hva slags assosiasjoner vi får, og hva slags følelser vi har rundt, og så blir det ofte en ganske følelsesbasert liksom, skrivingsprosess, for vi vil komme fram til noe som både føles riktig tekstlig, men også melodisk, og skal det resonere med noe, liksom, det skal føles bra ut da, og litt som jeg sa i sted, det skal framføres, og da vil den jo framføre noe som føles bra ut å spille, på en måte. Så det jo begge deler, men ofte så må det liksom innom sjela en tur.
1: Nå spiller vi noe sammen her. Ja. Det flere stand som får høre deg her i distrikten, eller?
2: Ikke sammen, dessverre. Det her liksom den første konserten vi har sammen, da. Men ja, vi spiller vel på en måte begge band en del liksom, rundt omkring.
3: Vi i Blåne har hatt litt konserter rundt omkring på Gjøvik, litt på Kafka og Hverdag, Mat og Mening, litt sånn her og der, sånn, for vi synes det fint å være aktører i nærområdet. Og så har vi en tell på Gjøvik til sommeren, som ikke helt ut enda, men vi skal spille med tankene her i Gamle Oppland. Eller innlandet da, ja. For det veldig, altså, det veldig koselig å komme tilbake der den kommer ifra, og spille musikken der folk prater likt, og der folk kommer på konserter, for de kjenner deg på en måte, ikke for at, ja, nei, det veldig koselig.
2: Enig. Og gøy at folk på en måte vil ha oss tilbake også, på en måte sånn, for eksempel morgenstund, de konserter, der, og Kafka ja. Også, som tar inn på en måte både nye og gamle som har spilt der før, og ikke minst liksom, Gjøvik da, Kulturhus nå som, eller Gjøvik Kino og Scene som ville ha oss i dag da.
1: Deler i Soldråpet har vært noen store arrangement også. Har du noe favoritt til?
2: Er det 2 år siden allerede, så spilte vi jo på 2830-festivalen på Raufoss. Det var jo veldig gøy å få... Ja, jeg sier at vi varmet opp for både Hellbillies og Return. Vi spilte først, hvertfall. Og så har vi jo... Vi har jo vært på turné nå, da, så dette er jo det nest siste stoppet. Da har vi jo vært innom blant annet Oslo, og Sandnes Kulturhus, Trondheim, Bergen, ja... Jeg synes alle på en måte har gitt mye, bare i forskjellige liksom, former. Så jeg kan egentlig ikke, liksom, jeg har ikke en som min favoritt. Alle har vært like gøye, liksom.
1: Da det vel egentlig bare prøve natt før det åpnes døren her.
2: Og gleder meg veldig.
3: Ja, ja. Vi har på en måte vært litt internettvenner. Vi kjente ikke noen fra før, men Nei. Vi har jo planlagt det her gjennom sosiale medier og møtes på Teams, så det veldig artig når vi gleder oss veldig, i hvert fall vi i Blåne, sikkert kanskje det kan være 100% app, selv å høre hverandre og ja, bare møtes her og i kveld, det blir veldig artig.
0: Både duoen Blåne og bandet Soldråper henter inspirasjon fra egne erfaringer, og musikken deres kretser seg rundt hverdagsliv, relasjoner og følelsesnære øyeblikk. Og det var Glenn Sagstad som hadde tatt seg en prat med Blåne og Soldråper.

0: Rundt 600 deltagere stilte til start under årets CC-løp på Gjøvik. Med både unge og voksne på startstreken ble det en dag preget av høy fart, god stemning og stort engasjement langs hele løypa. Vi har tatt en prat med senterleder Martin Granlin ved CC Gjøvik om hans opplevelse om CC-løpet.
1: Nei, det jo mitt første CC-løper, da, men det føles bra. Det har vært veldig bra oppmøte, og vi har vært heldige med været, så jeg bare smiler det nå.
2: Det som sagt, godt å oppmøte både eldre og unge. Har du fått noe oversikt over hvor mange det har vært her i år?
1: 600 har løpt, og så ser vi jo det at mange har hatt med seg besteforeldre og tanter og onkler, så det har vært mye trafikk, men 600, det kjempebra det. Det mye folk.
2: Dere har jo en konkurranse gående for de som med. Fortell litt om den.
1: Nei, vi deler da ut 25 000 til et lag eller forening som de som melder seg på velger selv, og den trekker vi nå i løpet av en time, og så har vi premieutdeling da klokka ett da.
2: Dette her har jo vært nesten en tradisjon å ha dette løpet her nå.
1: Ja, det har vært det. Det er jo det tiende gangen i år, tror jeg, vi arrangerer det. Så det er jo blitt justert litt på opp igjennom året, men det er et fast arrangement som vi kommer til å kjøre i året fremover også.
2: Tror du dette er noe som noen setter av i kalender, tror du?
1: Altså, vi jo veldig forsiktige når vi planlegger CC-løpet, at det ikke krasjer med andre viktige stafetter og løp, så jeg tror det har blitt sånn at veldig mange lokale setter den dagen da til CC-løpet.
2: Dere har mange arrangement på plakatet fremover. Fortell litt om dem.
1: Ja, nei, nå fremover så har vi jo blant annet Barnas lørdag, som er hver lørdag, som er den siste lørdag hver måned, da. Og så har vi nattåpen til juni, og vi har herregir i juni, så det skjer mye.
2: Nå er dette første løpet ditt, som du sier. Hvordan har første tida som senterleder vært?
1: Du, den har vært veldig bra. Jeg jo noen veldig flinke folk rundt meg, så, og nå har jeg liksom kommet så godt inn i det at jeg føler ikke det helt overveldende, selv om det mye nytt da.
2: Nå skal vi ha en brevutdeling. Nå blir det spennende å se hvem som vinner.
1: Ja, jeg veldig spent, så vi skal ta oss og samle troppen nå, så få gått gjennom resultater og så få trekt en vinner. Så veldig spent på det.
3: Vi traff også på Martin Krabi Simenstad, som var speaker under CC-løpet. Vi måtte ta en liten prat med han før han fartet litt videre.
2: Nå står jeg her med selveste speakeren for CC-løpet 2026. Hvordan synes du løpet har gått for seg i dag?
4: Det har gått veldig bra. Det har vært veldig, veldig mye god deltakelse. Det har vært 550 deltakere i årets CC-løp. Så veldig fornøyd. Vi hadde en eliteklasse også der det var veldig høy fart, og så hadde vi jo da resten da, som viser at det gøy å løpe og holde på, i hvert fall å løpe sammen for noe, og kanskje en premiesum også. Som de... Så da det godt å se at det mye barn og unge som ute og løper. Det er gøy å se.
2: Dette kanskje ikke første ungen du har fått lov til å stå her på CC-løpet?
4: Nei, jeg ble spurt i fjor om å være med, og da var jeg sammen med Per Virkelund. Så ble jeg spurt i året, og nå overlopen bare alt ansvar til meg. Han synes det var lettest, så men det jeg prater mye i mikrofonen og sånn på jobb, og det som og har vært litt speaker både for Raufoss og håndballkamper og langrenn, så det, man blir vant til å prate i mikrofonen etter hvert, og da kan man bare la det flyte og gå.
2: Nå skal det være premieutdeling. Blir du med en tur inn der også?
4: Ja, jeg var det i fjor, så jeg har ikke hørt noe om det, men jeg regner med det en del av pakka at jeg skal ned dit også klokka ett. Så får gå inn og ta meg litt mat og noe å drikke nå, så får vi gjøre stemmen klar for en premieutdeling også.
2: Da får du bare lykke til.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Vi kom ikke utenom og prate en liten prat med vinneren av CC-løpet 2026, og det var elite-løper August Hovden som løpte på 9.46, og vi måtte jo spørre han hvordan han synes løpet gikk.
2: Var det planlagt løpet ditt i dag?
5: Ja, jeg tenkte å åpne litt rolig og så bare bli med de som løper fort og så sette opp farten litt etter hvert.
2: Det er en løpe rundt Gjøvik sentrum. Er det en fin løpe?
5: Ja, det er en ganske fin løpe. Gå langs Mjøsa og få med seg få med seg naturen og det jo fint det, så ja.
2: Du med deg I den der sekundsviden som kom etter deg?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke så mye fokus på det. Jeg bare prøvde å kontrollere inn, og så ja, ble det bra vart.
2: Du driver med ski, Atot. Hva slags mål blir det for sesongen som kommer?
5: Nei, jeg egentlig langrennsløper, så bruker jeg løpinga som trening til den, så... Nei, det blir jo, jeg må hevde seg I U23-klassa da, og så prøve å få med seg noen topp 10-plasseringer der.
2: Da bare gratulerer med seieren, og så håper vi på det beste sesongen som kommer.
5: Tusen takk for det.
0: Ja, CC-løpet samlet altså hundrevis av deltakere og skapte liv og røre I sentrum, både I løypa og blant publikum. Vår reporter I saken var Glenn Sagstad.
6: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
9: Du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
10: Du hører på tøv på hjernen.
11: Sånn. En podcast for deg som ikke noe bedre å finne
12: på. Det bra vignett I hvert fall.
13: Ja, den ikke så verst.
12: Hvis du hører på den, så det fredag og lørdag, 12 til 2.
10: Tøv på hjernen.
12: Kan hende bli artig.
10: På Totenradion.
0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
14: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
0: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
2: Når da?
3: Fredag og lørdag, 12 til 2!
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
5: Mandag til fredag fra klokka 6. Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
6: Hallo?
5: Du våken?
6: Ja, som delvis.
5: Ja, du ble overrasket.
6: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
5: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
6: Ja, herregud.
0: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværbehandling for føtter.
5: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
6: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og koser meg I solen.
5: Da det bare å følge med på konkurransene her på Totenradion. Neste gang kan du jo

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag er nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Klokka har passert 10 med noen små minutter, og det Totenradioen du lytter til. Morgenkvisten på lørdag, og det et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt i løpet av uka. Kommunestyret i Østre Toten vil gjøre det lettere å rekruttere fastleger. Det en sak vi har fått høre mer om den uka som har vært. Paroler om sykelønn og lokale saker stod sentralt under årets første mai-markering. Nylig var det ungdommen selv som stod for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv og energi. Vestre Toten bibliotek har åpnet et nytt inngangsparti og har lansert mer åpent bibliotek. Og du skal få høre mer om dette her jordskjelvet som var for noen uker siden.

0: i Østre Toten har nu vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak I Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe fremtidig rekruttering I fastlegeordningen. Men det vedtaket som har gjort, det klart det to ting ved det som jeg tror uklokt. Det ene at det spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen I sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da I praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man ta på suksessivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475.000 kroner for praksisen I 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630.000 kroner I dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forstod det, at det helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne I dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet I fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det basert på en avtale som vært inngått mellom legeforeningen og KS. Og jeg jo veldig kritisk til legeforeningen I så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem I legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten I Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøvn. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjær tenner ikke sant, når den egentlig skal sove. Så det klart det en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner I administrasjonen, at det har vært tatt

0: jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt av følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten at det jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere I Østfold kommune, som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det jo det som hele veien bekymringen. Og det klart at de prater jo om at det dårlige rammer, og at det lise peng og alt det der. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående I månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus tall på flere områder, og det merker vi som jobber I tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold I større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitsbasert system, I økende grad blitt preget av kontroll.
0: Altså Helfo jo det organet som, hvor lønnen av den selvstendige næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør I løpet av en konsultasjon. Og Helfo jo til stede I den konsultasjonen eller i det rommet der. Men det også, sånn som det vært til nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, fordi man må forsvare alle takster som man velger å ta. Så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten. Men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år I rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noen erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det jo ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
0: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet at de skal inn I brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe I. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn I saken og tatt ansvar og klart å stå støtt I det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
2: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege I kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odd Arild Larsen I dette innslaget.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke noe bedre.
6: Det bra vingnett I hvert fall.
2: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
6: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame I Toten Radioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.
10: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
11: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
11: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Tøv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
6: Når da?
12: Fredag lørdag, 12 til 2!

0: Paroler om sykelønn og lokale saker sto sentralt da årets 1. mai-tog gikk av stabelen. Maria Aksberg leder for 1. mai-komiteen, og hun forteller litt om årets paroler.
1: Første parolen I toget var jo respekter folkeavstemminga, så det en viktig sak nå. Og det virker jo som at politikerne har tenkt til å følge den. Og så har vi jo sykelønna. Den driver man jo og skal prøve å rasere I alle retninger. Og vi mener at ingen blir friske av å bli fattigere. Så det alltid relevante saker å ta opp på 1. mai, både lokale saker, nasjonale saker og internasjonale saker.
2: Du prater på den sykelønna som over hele Norge nå. Hva tenker du om at vi I en strekk på 1. mai?
1: Nei, altså, må vi. Ja. Og det helt riktig at vi streiker for at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Det mange innenfor hotell og restaurant som ikke kan gå I uka en gang uten lønn. Og da hvis du må vente flere måneder på sykepenger, så kan det gå galt da. Mm. Ja.
2: Nå det pølser og kino om få strakser. Hvilken film det som står på plakaten I dag?
1: I dag det Min nabo Totoro, så det en Ghibli-film.
2: Gleder du deg til filmen da?
1: Jeg får dessverre ikke sett den, for at jeg konferansierer på det andre arrangementet her, men jeg håper at så mange som mulig av ungene får muligheten til å se den.
2: Fortell oss litt, hvem det som skal stå for talen I dag?
1: Det både lokale fagforeninger tillitsvalgte, og så har vi sanitetskvinnen, vi har Norsk Folkehjelp, og så har vi fått med oss fagforbundet Unge Innlandet som skal holde ungdomsappell, så det litt forskjellig.
0: Og dette sa Marie Aksberg, leder for 1. mai-komiteen I Vestre Toten, til vår reporter Glenn Stagstad.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnt inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja, det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss 8 andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket I Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså I det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn I selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for I og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der I gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker, da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett I stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner. Mm. Og så hjelper vi til med hele prosessen videre. Men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Mm. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert. Som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Mm. Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal jeg si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at I den avtalen så står det også at området kameraovervåket I mer åpent tid. Mm. Så vi har jo fått montert kameraer I hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Mm. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt I lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Myland, som I løpet av sendingen I dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn I gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det bare at du som en person går inn, det ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Men så det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som egne barn, så det bare å ta med dem inn. Men da du jo ansvarlig for dem, mens de inne I biblioteklokalet. Men det bare hyggelig med barn I mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn I biblioteket, og da det bare å, kan du vimsel, det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Det som vi kaller verste, der det verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Og så jo kontoret våre stengt. Men ellers så ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, eller altså aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego, så alt tilgjengelig.
2: Høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det veldig hyggelig, så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Det litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så det liksom noen folk som at I lokalet.
2: Ja, det litt rart.
1: Det føles litt sånn, det både hyggelig og litt pussy, sånn helt I oppstart. Vi jo det ganske nytt for oss også, så vi lærer litt undervegs vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det jo blitt veldig fint av nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: Den som står her borte det da, eller?
1: Den rett ved
2: den. Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja, og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da har lest du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten og så blir du utlånt.
2: Og så ser du på skjermen hva du sånn at du ser at det riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt og så kan du også be om å skrive ut en kvittering så får du med en lapp på hva du har lånt og når det forfall. Og så må man huske på å logge ut.
2: Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det, da?
1: Innlevering, det skjer I kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står... Ja, det gjør det, så det bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir litt innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og på vei ut, så det bare å sjekke at døra lokker ordentlig bak deg?
1: Ja, da det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef I Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp I åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du hvertfall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
4: Hallo.
2: Du våken?
4: Ja, som delvis.
2: Ja, du ble overrasket.
4: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
2: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
4: Ja, herregud.
5: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværebehandling for føtter.
2: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
4: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og... Koste meg I sola.
2: Da det bare å følge med på konkurransene her på Totenradion. Neste gang kan det jo være deg vi ringer.
6: Gjennom oppslagstavla for lag og forening.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på til daglig, da. Det vi tenker jo at det jord, og så fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så det fjellet da, som under oss, ganske mange kilometer nede i bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellig hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp gjennom millioner og millioner, kanskje milliarder år for enkelte av disse bergartene. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du har en hold i en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i det her i fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til det snakk om flere meter. Da. Mm. Og da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her utstedet, i en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen, når vi både nær der faktisk selve skjelvet har skjedd, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vinner seg til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengst, ikke sant, ut fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Mm. Derfor holder de gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumbling som pågår av og til ganske mange sekunder, da. Nå føles jo tida ut som er ganske lang når man hører noe sånt, da. Men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin brist.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det er vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden, det er jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlig hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart at det ikke noen merket noen gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatiske registreringer av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Mm. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett i forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels-minus styrke på det kanskje. Men for oss som ikke er vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterkeste av de. Mm. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natta. natta, da våknet jeg at det bulder og det rister litt I skapen og sånn, så jeg tenkte at ja, det jo selv, tenkte jeg, så bare snitt jeg bare ut og så videre. For det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg gruker ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor folk stort sett var våknet. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det er den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrige på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
4: Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det vi som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver vi I en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Fluberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen Camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og hele resepsjonsbygningen brent ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder Avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

riktig god lørdag. Det Toten Radio du lytter til. Bryntesen sitter her I studio en time til. Og vi tar også et tilbakeblikk på noe av det du har hørt uka som har vært. Og litt lenger tilbake I tid, for noen uker siden så var det jo et jordskjelv, og det skal du få høre mer om den timen her. Ja, det travle tider hos Nammo. Vi skal få høre at de trenger 10 milliarder kroner. Det ble nei til kommunesammenslåing, og du skal få høre om en forfatter som besøkte ungdomsskolen på Raufoss, nemlig Erling A. Vestgård Flote. Litt musikk først, Ariana Grande.

0: på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av I sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe med jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte I det utdannelsen vår. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Og veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet, men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med sånn som vi et endemannet derfor veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe sånn, jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her da men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da den søndagen, at det var opplysninger fra flere kilder på både plassering og styrke. Og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka 8, så litt sørvest. For der som han, Jon Almås, holder til med gården sin, altså Bråhus I Nes, faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner I styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner I mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobiler kan brukes til uten at du vet om det selv. Så, ja... og da de hadde litt stor styrke, da, det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som det høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det 7-8, kanskje opp mot 9 som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Yeah. Og da vi på det som et middelt jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan opp leves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smelter rundt I verden nå, ikke sant? Altså man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner I nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og

0: det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett I forkant. Og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett I forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, det merke dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke de hører det, og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører det, men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt gjøre at både hunder og haner og andre kreatur, da, for det, det sånn, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting altså, før vi begynner å merke noe. Så, ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og andre dyr på forhånd her. Så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten.
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det har vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss I lange perioder, hadde beste foreldre av mine, og det får på å si forgjengere der på Raufoss da. Så det det som jeg får si, liker å være da. Det har forandret seg en god del nede I sentrum da, etter hvert så fra 60-årene liksom som jeg husker tilbake fra da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut da, men Storgata den samme der og mye av det samme huset står der
0: ja,
1: selv om det har forandret litt på, så det skjer litt andre ting og skolen som bor ned gikk på der skoledammen der og alt med det så det frustrasjonen og vi som fortsatt relativt uendra.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører I Vestre Toten. Han kom inn I kommunestyret, det var I 1918, eller sånn, tror jeg. Og så var han ordfører I 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omeltninger, som vi alle vet. Så da måtte han måtte vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, I 1945. Ja. Da, for at han var den siste valgte ordføreren, så det var han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert I å fortsette med ordfører. Men så det ble jo et ordførerskift da, som I løpet av 1945. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja.
1: Og overta, så det han heter Severin Olsen så han har en vei oppkalt etter seg på Raufoss som ligger like overfor jernbanelinja som litt rett sør for stasjonen der
0: det verden, litt historie her altså,
1: ja, ja, det litt historie så det var jo vanskelig tid det var jo de harde 30 årene som mange har hørt om og det var nødsarbeid og det var det å skaffe folk tak over huet og mye fattigdom og Også stor utvikling I kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så de har ikke forandret så mye I løpet av 100 år, akkurat det da.
2: Oss I Steen Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Steen Begravelsesbyrå.
3: Har vi noe artig vi skal fortelle deg?
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
6: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
9: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
10: Totenradion.
7: Dette Totenradion.

0: skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer I Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også ene leverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett I lang tid, både som følge av krigen I Ukraina, men også nå nyere etter krigen I Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig I Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten, dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin. Og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer, for eksempel luftvernmateriell, enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere landsregjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid. Ja.
1: Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten opp I dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede I 12 land de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi opplevde dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.

0: av innbyggerne I Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten har sagt nei til å slå sammen kommunene. Resultatet gjør at planen om en storkommune nå ser ut til å stoppe opp, I alle fall forløpig. Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, legger ikke skjul på at hun skuffet over utfallet.
1: Det vanskelig å kjenne liksom på når valgoppslutningen 63,9%. Men det klart jeg som mener oppriktig at det beste ville, den beste løsningen ville ha vært om styrkeforholdet på ja og nei var omvendt. Kjenner jo både en litt sånn skuffelse, men også en litt sånn tristhet over at vi nå må vi finne liksom en annen vei. Vi har vært I ferd med å stake opp en god vei gjennom denne intensjonsavtalen. Men da, og med liksom, som jeg sa da, den kunnskapen, innsikten og ikke minst den tryggheten vi har fått på hverandre til å kunne bruke dette til noe positivt og konstruktivt for innbyggere våre fremover. Jeg tror, gi meg et kvarter da, så skal jeg være like motivert for å finne den løsningen som jeg har vært I dette arbeidet. Men jeg trenger det lille kvarteret.
2: Og vi hadde jo kanskje en drøm om at vi skulle få til å slå sammen oss I kommunene, men dette jo en sak som vi forstod allerede da, at det på en måte grunnleggende upopulær blant folk. Men vi synes at vi skulle ta det opp likevel, for det, vi synes det grunnleggende vanskelig å drive kommune og se fremover hvordan skal vi drive samfunnsutvikling I vår kommune, når vi presset på ressurser sånn at det tjenesteproduksjon som vi skal drive med bare. Det hadde vært moro å kunne drive samfunnsutvikling. Det føler vi jo at det en kommunal oppgave. Så jeg tenker at, ok, litt skuffet går det an å være, men realistisk sett så hadde jeg jo ikke forventet at vi skulle få det til. Og da tenker jeg at resultatet av dette her at vi har satt fokus på viktige ting for våre kommuner. Vi har fått utrolig mange spørsmål fra andre kommuner I Norge som lurer på hvordan vi har fått satt denne saken på dagsordenen. De synes det interessant å tenke oss I tanker I mange andre deler av landet. Og så får vi nå se da. Jeg tenker at vi har ikke tatt bak en vogn som tre forskjellige kommuner overhovedet ikke. Så vi skal ta nytt spentak og jobbe videre for våre kommuner og våre kommuner I fellesskap. For jeg tror at vi har mye felles. Vi kan ha gevinst ved å samarbeide. Vi har hittentil tatt ut for lite gevinst av de samarbeidene, og vi må prøve oss å legge en strategi sånn at samarbeidet gir ordentlig gevinst. Og så tror jeg da at vi kunne lettere hente ut det hvis vi faktisk hadde vært I en kommune. Men nå det toget gått, så da det som jeg sa I sted, vi må ta nye spentak.
3: Det korte svaret fra meg, det nei, ikke skuffe. Jeg kjempeimponert over deltakelsen, oppmøtet, engasjementet, denne muligheten til, som denne prosessen har ført med seg, til å bli mer bevisst på oss selv og kjent med naboen. Så jeg tenker at det korte svaret nei, ikke skuffe, men følelsen litt sånn som å bli ferdig med eksamen. Ja, men I morgen en helt ny vanlig arbeidsdag.
4: Nå vi ferdig med en lang periode med kommunesammenslåing og stemming. Hvordan føles det I kroppen nå?
3: Egentlig litt som å ha hatt eksamen. En liten sånn utladning akkurat nå. Men I morgen så helt vanlig arbeidsdag hatt, så det når man bare får liksom brukt litt kvelden på landet, så tror jeg det blir helt fint. For det litt intenst. Det jo spennende, og da det som blir mest spennende å følge med på, denne her oppdateringen hver morgen på så mange har stemt nå. Og det har jo vært helt fantastisk, rett og slett. Ja, imponerende.
4: Ja, du var inne på det nå. Det ganske imponerende hvor mange som har vært inne og stemt da.
3: Ja, absolutt. Og det jo flere enn det var ved kommunevalget sist. Det bare viser oss at her det engasjement. Dette her betyr noe. Spørsmålet som reist I denne sammenhengen her, det har folk en mening om. Og ønsker å si hva de mener. Vi har spurt om råd, og det har vi fått.
4: Den 28. mai siste gangen denne saken blir tatt opp for de folkevalgte I Vestre Toten.
3: Det tror jeg blir bare en helt, altså sånn der I forhold til å... I forhold til selve saken så kommer det som en vanlig kommunestyresak men debatten hører jo og da hjemme der og, så, og da med ja, hva det vi vet nå om situasjonen vår nå som vi ønsker hva tar vi med oss av dette her fra, ut fra de rådene vi har fått og så skal vi stemme så nå må kommunedirektøren vår I sving og skrive sak, tal mai møte men de har litt tid på seg da ja.
4: Nå har det vært tre ordførere om dette her har dere ikke lært noe av hverandre?
3: Ja, det synes jeg vi gjør hele tiden og jeg synes at det god stemning på tvers av partier og på tvers av kommuner I hele regionen her inkludert Søndre og Nordre Land så absolutt og Gran det stadig vekk at jeg må ringe eller sende en e-post og høre om hvordan dette, hvordan det ikke prosess for det så mye av det som foregår hos en som foregår hos flere og foregår at det samtidig hvor vi må ja, vi har jo mange naboer så det av betydning hva som skjer at nabo nå
4: ja. Vi måtte spørre om Tonje Bergum I år hadde en siste hilsen
3: Jeg tror nesten at vi skal si gratulere til oss selv, ja, også for dette har vært utrolig bra.
0: Nå peker alle tre ordførerne på samarbeid som veien videre. Kommunestyrene skal behandle saken senere I mai, men signalene fra folket tydelige. Innbyggerne ønsker ikke en sammenslåing nå. Og du hørte vår reporter Glenn Sagstad.

0: totenradion.no. Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for det? Men vi mente det.

0: Steina.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Dette Totenradio.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen I.
1: Ja, det jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som 17 år, som bor I en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det jo en forventning som fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så det jo den, det liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det jo, boka jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp I, den bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den det nok mye inspirasjon som fra der, det jo ikke noe sånn det jo ingenting som handler om meg direkte men jeg nok inspirert av både situasjon og tanker og følelser rundt det og vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka jo, var vel på sånn cirka 2500. Og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket. Og så blir jo resten solgt I butikk og sånn da. Så den jo I hvert fall solgt ut det første opplaget og noen til, tror jeg da. Så den solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt på alle bokhandler og på nett. Eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag fra 6 til 10. Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
5: Hallo.
0: Du våken?
5: Ja, som delvis.
0: Ja, du ble overrasket.
5: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sånn.
0: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort nå av oss.
5: Ja, herregud.
4: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværebehandling for føtter.
0: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
5: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og... Kose meg I sola.
0: Da det bare å følge med på konkurransene her på Toten Radioen. Neste gang kan det jo være deg vi ringer. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I

Ja, hver lørdag før klokka 12 så hører du altså innslag og reportasjer I reprise. Det har du gjort nå. Og så var det Miley Cyrus vi hørte nå da med Used to be Young. Klokka 12 så det tøv på hjernen, og det vår, ja, vårt lille humorbidrag et par timers tid. Nå før nyhetene klokka 12, Taylor Dane, vi skal tilbake til 80-tallet. Tell it to my heart.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Frederik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Frederiksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Totenradioen.

0: på totenradion.no.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Dette Toten Radio.

0: Du hører på Tøv på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Brindo fra Jarn. Han startet sin teaterkarriere I Fagertun Barne- og Ungdomsteater for over 20 år siden. Men har også spilt Tross I taklampa med Lunde Revy og teatergruppe.
3: Ja.
2: Stemmer alt dette her da?
3: Dette stemmer.
2: Tobarnsfaren finner mye glede gjennom å spille teater. Han forteller om et godt miljø og gleden av å være sammen med teaterkollegaer, hvor det et bredt aldersspenn. Dette folket ellers ikke hadde truffet, men som det hyggelig å være med og omgås. Selv om vi veldig forskjellige, så har vi en felles interesse, sier han.
3: Mm. Ja, det stemmer vel ganske bra. Vi driver med mye forskjellig.
2: Så har ikke mye til felles med en Jan-Erik egentlig?
3: Nei, ikke sånn. Kjempe mye.
4: Hadde aldri vært møtt den ellers.
5: Nei. Nei, det ikke sikkert, faktisk.
4: Har du smakt ratsepot?
3: Nei, det har jeg sluppet unna. Ja.
4: Det derfor dere venner.
2: Men det vil jo skje nå på premierefesten antageligvis.
3: Ja,
2: så vil du bli introdusert.
5: Det kommer til å gå gærent på et eller annet tidspunkt.
6: Ja. Jeg venn da, hvis jeg skulle være uvenn med alle som har servert med dårlig hembrent og dårlig brennvin opp igjennom, så hadde det vært litt tynt.
2: Ja. Jeg fortsatt litt sur på deg, Jan-Erik.
5: Du ikke det?
2: Det kan hende litt forsiktigere neste gang.
5: Det hørte jeg en annen plass her, så var det sånn der hver gang, eller ikke...
4: Hver gang vi drikkes?
5: Nei, men liksom menn skal si sånn der, lukt på denne, smak på denne, da det noe fælt.
2: Ja.
5: Når damer sier det, da det gjerne noe godt da.
6: Ja, da lukter det godt poeng.
5: Ja,
2: det sant.
5: Så det bare om å
4: gjøre på tar jo av dere sokker etter å ha på vernesko en hel dag, og så lukt på denne.
2: Det har jeg aldri gjort.
5: Nei, jeg har ikke vernesko.
6: Jeg har vernesko. Ja.
2: Du har gjort det.
6: Ja.
5: Må du ha det når du jobber I vernebedrift?
6: Ja, det ja. Det tett ved vernebedrift jeg jobber I. Så.
4: Barnevernet, det vernebedrift?
6: Jeg begynte å si at jeg går på sosial, og synes det så usalt å si at jeg jobber for den bedriften jeg jobber for.
5: Var det derfor du prøvde
6: jobber
5: å tenne?
6: Jobber ikke du for Bent? Ja, nei.
5: Var det derfor du prøvde å tenne på den her?
6: Ja. Nei, jeg går på sosial, så det har jeg aldri arbeidet med der, nei.
4: Jeg prostat.
6: At det rykte der, det reagerer jeg på.
2: Jeg har møtt opp mange ganger der, men aldri jobbet.
6: Nei.
3: Men det forskjell på å jobbe og være ansatt.
4: Ja,
2: det jo det.
3: Ja.
6: Gjøre minst mulig på mest mulig tid. Det det handler om.
5: Blant annet jo ingen som jobber I kommunen. I kommunen.
2: De I kommunen.
6: Ja.
2: Det mange som mener at hvis du først får jobb I kommunen, da du redd da.
5: Ja.
2: Da du der for resten av livet.
5: Ja. Det kan nok stemme.
6: Ja, hvis jeg kunne levd opp, så tror jeg kanskje at du kunne tenkt meg å være litt tilbakestående.
4: Skal vi fortelle noe
2: mer enn
4: nå? Mer enn du
2: mer enn det nå?
6: Liksom. Sånn at jeg kunne klart meg selv, men
2: såpass at du klarer å knyte skoene, liksom.
6: Ja, eller synge en trall, eller liksom.
5: Ja. Finns joggesko med borrelås, vet du.
6: Absolutt, men bare sånn at jeg slapp og liksom,
2: så bare... Bare hatt et kromosom ekstra.
6: Ja,
4: var det du som sa det en gang, Kent-Erik, at du ville at folk ikke skal ha så høye forventninger, så hvis du puttet det ene buksebeinet ned I sokken, så da var det mye du slapp på å gjøre.
6: Nei, det var ikke det.
4: Nei, det var ikke det. Det var noen som sa det, at da hadde folk så lave forventninger.
6: Det var jævla bra tips.
4: Mye du slapp.
6: Jeg skal begynne med at du arbeid.
5: Det var bra. Det var veldig bra.
6: Ja. Skal begynne å vabbe rundt med deg når det kommer besøk I bedriften.
2: Så du har dreg buksa litt. Litt langt oppå, så har den nesten under armen.
6: Ja.
4: Blir litt vondt på plasser, men plasser du ikke visste du hadde plasser.
6: Ja. Jeg har jo sælabukse, så jeg kan jekke opp sæla skikkelig.
5: Ja. Her en plass, det god plass, så det der.
6: Ja.
2: Under armen.
5: Ja. Der også.
7: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
8: Er det det et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
9: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
10: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
11: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
12: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
13: Vips oss på 79313.
11: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
10: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
9: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Dette Toten Radio.

0: Du hører på Tø på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Men du jobber med bobiler,
3: ja?
2: Ja. Ja, hva går jobben ut på?
3: Ja, nei, det mye feilsøking og prøve å fikse problemer folk har fått, da.
2: Så det reparasjoner du driver med?
3: Reparasjoner og montering av nytt ekstrautstyr. Ja. Skadereparasjoner og fukt.
4: Så, det fukt, ja? Ja, det skal jeg tale og si. Det sånn fukt.
5: Nils Fukt.
4: Ja.
3: For det jo ikke et spørsmål om, eller om det vanlig kanskje, det bare et spørsmål om når.
4: Ja, ok. Ja.
3: Det, for det lekker, det gjør det.
5: Det egentlig ikke hvor heller.
3: Nei.
5: For det stort sett samme plass.
2: Okay. Og overalt.
3: Ja.
4: Rundt takluker og sånn,
3: da? Takluker og vinduer og alle
2: ja.
3: Stand.
2: Ja.
6: Hvis du feilsøker på en bobil, så det vel han som sitter bak rattet, det ikke det?
5: Jo, han nok Nei, jo, medskyldig.
4: Nå skal faen meg kjøpe bobil uten vinduer og takluke.
2: Skal du ha noe?
6: Transit som
5: det er. Kjøpe transit.
4: Tanks.
2: Moelvenbrakke på hjul.
3: Jeg fikk beskjed om det en gang på jobb, at jeg måtte slutte å skrive at det var brukerfeil. Det var vist ikke lov å si det når ting var ødelagt.
2: Nei, men det er
4: jo det.
3: Det er jo mye av det.
6: Det er sånn når jeg sliter med dataen, og når jeg sier dataen, så skjønner folk at jeg over 50. Og så kom sønnen min da, som har oppvokst med data, så sier han, å, dette er en sånn her feil 42. Jeg bare, hæ, feil 42? Ja, feilen sitter 42 centimeter fra skjermen.
4: Det derfor jeg ikke har PC, for da sparer jeg meg for at det trøbbel der.
6: Nei, nyss før ikke jeg hadde sønn heller.
2: Men det jo en stor investering hvis du skal ha noe ordentlig, så det, koster det litt for en sønn? Mobil. Ja, sønn og for så vidt.
3: Ja, nei, det flyr noen millioner når de begynner da.
2: Ja, liksom... men markedet har holdt seg bra? Sånn.
3: Ja, det er... holder seg nesten bedre en gammel Toyota Hilux, dette. Og det holder seg jo kunstig høyt. Nei, det er gammel heva en brukt bil, er 600 000, det.
2: Ja, ja.
3: Så det jo galskap.
4: Men jeg kan skjønne det hvis jeg skulle ha, liksom, jeg vil heller ha bobil enn
6: hytte. Hilux?
4: Ja, da. Ja. Hvis jeg kunne... eller nei, men, campingvogn.
2: Men det har ikke vært litt for mange på markedet, da, så det er vanskelig å få solgt dem videre, liksom.
3: Nei, det ser ikke ut som vi får tak i nok, egentlig.
2: Nei.
4: Og så har det vært bedre, for nå det ikke sånn at de kjører i 40 kilometer. Det var etter en bobil opp Lygna her som bare holdt 90 opp, liksom. Jeg hadde svaret strev med å komme forbi.
6: Men forbi skulle du.
4: Ja.
3: Men så det har vært i fryktelig mye lengre sesong også. Det biler med firehjulstrekk og som tåler litt vinter. Så det jo, sesongen var jo fra slutten av februar til desember nå.
4: Ja.
3: Så det liksom...
2: ja.
4: Og jeg prater litt på fatteren, han husker ikke hva jeg sier, jeg husker jo aldri sier, men han har jo, han kjøpte seg jo bobil, så møtte litt sånn omstendelig, så brutteren møtte den i personbil, da. Jøss, og han, ja, han skulle ut og se på henne, skulle kjøre henne med bobil. Så det ikke sånn, det ikke sånn kjempeimpulsiv, for å si det sånn, da.
2: Nei.
6: Det totning, ikke
4: Vi får kjøre først, og se om vi skal kjøre henne med bobil.
2: Ja. Med vanlig bil.
4: Ja. Så det tips, det kan være lurt.
2: Det et veldig godt tips.
4: Ja.
2: Men du har tenkt å kjøpe deg bobil?
4: Nei, det tror jeg ikke. Men jeg er for hemkjær, vet du. Ja. Jeg vil helst bare sitte hjemme.
2: Bygge om en sånn turnébuss, da.
4: Ja, det hadde kunne jeg gått an.
2: Ja.
4: Det har jeg tenkt på. Det hadde vært fint. Da hadde jeg hatt min egen dass.
3: Ja,
2: ja.
4: Så.
2: Ja, for der kunne du ha gjort det.
4: Der kunne jeg dritt
2: i. En buss.
4: I en buss kunne jeg dritt i.
6: I din egen buss?
4: Ja.
6: Mm.
2: Men du måtte ha sendt ut alle som var med i den bussen da, før jeg gikk dit.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja, det skjønner jeg. Det var litt å sitte i forteltet da. Da
2: er det...
4: Ja. Da er det bort på minigolfen, mens den far dritt.
5: Ja. Nå fikk jeg bilder i hodet, det er forstyrrende element, altså. Ja.
2: Uff, det var fine bilder da.
5: Nei, det men det var fin buss. Bussen var ordentlig.
2: Minigolf er jo
5: minibuss.
4: Gøy det. Jeg jobbet sammen med en som hadde samme problemet, som kjøpte seg sånn portabel do. Han reiser mye på MC-treff, og så tenkte han, nå skal jeg kjøpe do, liten sånn, så jeg kan sitte i teltet mitt og drite. Og så, for det som sa meg, så ble den jo, dette er sant, sann historie, ble den dritavtreng da, og tenkte nå, og satte seg i tall og dreit, og dette synes den funker bra, men problemet var at den hadde glemt å knyte påsen i bånd. Så når han løftet opp, så lå hele ralten han satt på gulvet inne I teltet der. Så jeg tror han bare rullet sammen hele greia, bare kastet telt og alt som var, så drog jeg mat.
6: Var det han hadde et I da, liksom?
3: Jeg var helt sikker på at du skulle si han hadde gått I feil telt.
2: Ja, det hadde vært bra. Jeg hadde glemt at han hadde gjester I teltet.
5: Det flott.
2: Har du
4: sånn sjølrensende do det gikk ikke helt alt
5: om jeg har noe
2: har du noen slike opplevelser?
5: Drittopplevelser? Nei, det blir liksom for lik da egentlig ja,
2: sånt her, du har kjøpt
5: nei, vi var I militæret og der og fikk vi utlevert sånn
6: bash and carry.
5: Ja, ja. Altså det var varianten etter den der pappesken så dette var egentlig sånn typ klappstol Ja. Han var I plast, så du liksom bretta den opp Og så det ble en sånn stol du kunne sitte på ja. Men der måtte du tre I påsa
2: ja, det
5: Og det var jo en som glemte Så han dreit jo bare rett I ramma Og det var 40 kuldegrader Og var oppe på en lastebilplan Så den Det var jo det var sånn så det som var noen hadde sveisa den fast ramma
2: Jeg la det vise kortet sin
5: Det gjorde den Han ville ikke innrømme det til å begynne med Men Det kom fram, ja.
2: Kjente på lukta, si.
5: Ja. Så hadde jeg en kompis, han likte ikke å gå, ja, var litt sånn som deg, likte ikke å gå på do og sånn, og så var det noen, var I militæret dette, og så var det noen kompiser som sa, ta med deg denne rullen, og så gå inn I skøven, og så finner du en buske, setter deg inn til den, og så bli ferdig. Det ingen som kommer og ser deg der. Gå 20 meter, liksom. Motvillig, da, så drasken av garde og dro ned og satt seg til, og så... Mens den satt der inn til buskelegen Så hørte du begynte å så rasle I graset Så så den begynte å bevege seg Og der kom det en hel tropp Krabbene seg gjennom Gjennom terrenget Og så han liksom passerte Og så, morgen, var det han hadde sagt Og så fortsatte å krabbe videre Han gikk jo aldri på dasseteskøyen igjen
2: Hva Oddsen?
5: Ja, hva Oddsen? Men det var jo det, så det en sånn Litt sånn uskreven fjellvettregel
4: Altså, ikke du... drit I skyttegrava?
5: Nei, altså hvis du går her bort på fjellet Sett deg ned for å drite For da kan du være helt sikker på at det da kommer noen
2: Ja, det at du gjør noe enda dumt da
5: Jo Men så fort du liksom Ja, nei, skal jeg pisse her? Der kom det noen, ja
2: Fitte. Ja
7: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Sotenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg. Mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du hører på Tø på Jern.
3: Podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: En tidligere kollega av meg, han synes det var veldig morsomt å prompe, så ekskjæresten hans da, som da var kjæreste, at hun hørte på, for hun likte ikke det. Og så var de på ferie i Egypt, og så ligger han i bare bokseren opp på sengeteppet. Og så roper han da, for hun dama var på badet, og så roper han, Jeanette, Jeanette, kom hit. Og så kunne hun fise da. Men han hadde litt feriemage, så i det han da skal fise og trøkke på, så kommer det jo en larve som bare bortover hele sengeteppet. Og hun står der og ser på, og bare med sånn forskrekket blikk, og bare, ropte du på meg for at jeg skulle se på at du dreit på senga? Og han ble kjempeflau da, for det var jo liksom på det sengeteppet. Så han rullet sammen sengeteppet, og så var det sånn digert hotell i Egypt, så han løp og gjemte det sånn 2 etasjer lenger ned, så tenkte han etterpå, når de nå begynner å rydde, så finner de et sengeteppe med møkk, og så går de opp 2 etasjer, og da mangler et sengeteppe. Det var ikke så veldig vanskelig å gjette hvem
5: som hadde gjort altså, det. Det er sikkert noen kameraer i disse gangene der.
6: Da må du bare innom på et annet rom og hente sengeteppe der.
5: Det er lurt.
6: Ja, det er lurt.
4: Men vi følger feil her.
6: Ja.
5: Nei. Ja, ja. Det er vel noe svinn på sånne ting på disse hotellene.
4: Ja, det vil jeg tro.
6: Ja.
5: Men du har ikke opplevd noen sånn...
7: Nei, ikke noe kjempemorsomt, tror jeg.
5: Nei.
4: Har du tatt med dere noe fra hotell noen gang?
8: Jeg lurer på meg teamet meg tøffler, altså.
5: Jeg har ikke tatt med noe like...
6: Kvitteringer har jeg tatt med, stort sett.
5: Små bokser med noe såp og litt sånn, men ellers så...
6: Nei, det tror jeg.
4: Ja, for det tok jeg med til unga før, når det var sånn.
8: Altså, hvis det lufter så jævla fælt, altså, så er det økosåpen som de har nå, lufter jo bare noe like sjøgras og sånn tull.
4: Ginseng og sjøgras.
5: Men en ting du aldri skal gjøre er å bruke vannkokeren på rommet.
6: For den har folk driver vaske av klær oppi.
5: Den har de vaske av underbuksen sin, hvis nok. Det er
4: Nei.
5: Veldig vanlig ting.
4: Jeg brukte den senest på lørdag.
5: Ja, men dette er visst vanlige ting å gjøre.
6: Dette har jeg jo hørt noen nylig.
4: Koke undertøy opp i vannkokeren?
5: Ja.
4: Jeg har hørt at noen som hadde finnet en underbuks oppi der, men...
6: Ja, da de kom, ja,
4: det har kokt og
5: glemt satt.
6: Tørrkoking.
5: Ja, den var tørrkoking.
4: Tørrkok truse. Det en brannårsak jeg ikke har sett opp.
6: Ja, jeg har hatt brann.
4: Har du hatt brann?
6: Jeg har hatt brann.
5: Hjemme hos deg?
6: Yes.
4: Nei, men...
5: Har det stått i Hadeland?
6: Det har ikke stått i Hadeland. Jeg meldte ikke fra.
5: Nei.
6: Jeg skulle lage sånn,
4: smultringer?
6: Nei da, sånn

0: Det var mye gass der.
1: De hadde stått oppe ganske lenge, de kranen, for å si det.
2: Lite kroppshår i ansikt etter det.
1: Så da var det kortere pendug. Det var det.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Men det gikk noe øynbry nå.
1: Det gikk noe øynbry og noen øynevipper. Og det hadde så jævlig lange, fine øynevipper. Det var aldri vokst ut av, altså.
2: Sluttet brått med det.
1: Ja. Så nesten ut som en litt sånn kreftpasient. Ja. Når jeg snudde meg rundt opp. Mm. Det var kruse pendug, ja, må jeg kunne si. Det
3: var litt sånn den mørke varianten av Dan Børge, liksom. Ja.
2: Biafra-sveis.
1: Ja. Så det var en skikkelig opplevelse. Så ja. Da, ja.
0: Så jeg tenker at, etter det så tok du ansvaret for grillen.
1: Jeg hadde jo alt ansvaret for tennene grill, både før og etter denne incidenten her. Jeg er litt usikker på om hun har tent en gassgrill etterpå.
0: Vi satt ute på verandaen vår.
1: Tente i hvert fall ikke på meg etter det. Og da fløtte ut litt etterpå, så. Ja.
3: Du kan jo nå at dette var et mordforsøk.
0: Kom noe godt ut av det.
1: Ja, da kom noe godt ut av det.
3: Jeg tror hun ville overta huset ditt, så jeg tror hun ville skape en ulykke.
1: Nei, det var jo huset til besteforeldre hennes, så...
3: Ja. Ja. Det var du som flyttet.
1: Nei, nei.
3: Å, nei.
1: Jeg som bor der. Jeg bor der. Ai, ai, ja.
0: Nei, sånn er det.
1: Så jeg vorte på hele denne familien her, sier rumpe, at jeg bor av til at det er i huset der.
0: Ja, men sånn...
1: Det er digge kveise.
0: Mm. Der jeg bodde før, så hadde vi en ganske stor veranda, så tok vi opp... Vi hadde kjøpt en slags bålpenne, som var litt sånn åpen løsning. Og så sette den opp på verandaen. Og så hadde jeg kjøpt noen like metallplater og la det under, da, for jeg tenkte at jeg må beskytte treverket. Men de ble altså så varme. Og så satt vi rundt der, og så var en kompis som var på besøk, og datteren hans. Og hun var i den alderen at hun bare satt med mobilen, så hun satt sånn, hun drev med den. Så hun så jo ned, og så sier hun, det brenner der. Så fortsatte han med, så fortsatte han med, da hadde hun tatt fyr i treverk under den plata. Så det hørte på å gå skikkelig gærlig. Da var det på med mett av vatten og prøve å redde huset.
1: Det brenner der.
0: Det var like rolig.
2: Var ikke det han sa? Kaffen koker over?
1: Ja, ja, ja. Kjæring, kaffen koker over. Satt med arlebågen bort på kamin.
0: Ja, ja. Nei, til det er ikke begynt å brenne noe deg.
4: Nei, ikke ennå i hvert fall.
0: Nei,
2: brenner selv det.
4: Jeg brenner selv. Nei, det gjør vi i hvert fall ikke. Nei, det tror jeg morsomste sånn nesten brann vi har hatt. Vi var en kompisgjeng. Ja, da gikk vi vel kanskje på videregående. Vi var rundt og så på billøp på vinterstir, alle i Hadeland og sånn, så vi fikk tak i en gammel campingvogn. Og så fikk vi jo det lyse innfallet at den setter vi ved om i.
0: Ja.
4: Det en kjempeplan når du vet hvordan en sånn campingvogn bygd.
0: Ja, ja, ja.
4: Så vi reiv ut hele badet, vi hoppet inn en sånn gjøtul og kastet inn noe rør vi fant i et vognskjul og fyrte opp på restet da, bak en traktor med dette. Og jeg fikk komme i 50 meter bort i vegen, så så vi ikke hverandre på hver sin side av bordet inn i den vogna.
0: Nei, for de satt inn i vogna mens den var dratt med en traktor.
4: Å ja, selvsagt, vi skulle drikke øl. Og så hadde vi jo ikke tenkt oss om, for det var jo ikke et sånn omsrør vi hadde funnet, det var jo sikkert en lakkert takren eller noe, så all den lakken hadde jo ikke lyst på den varmen. Så vi måtte jo stoppe da.
0: Så det ble noe gass også da, som ikke var helt bra å puste inn sikkert?
4: Ja, vi hadde ganske travelt ut der. Men så gikk det seg til da, når det ble blankt det der i takrennen i løpet, så var ikke jeg da noe problem.
2: Det kom seg.
0: Blei bare få bort noe lakk. Ja, det lakker og lir. Er det du fant frem på telefonen?
2: Jeg tenkte skulle ta en limerick.
0: Ja, men da må du få en vignett.
5: Du hører på Tø på Hjernen.
6: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Nå skal jeg ta det hittil vanskeligste stedsnavnet jeg har hatt å rime på.
3: Nå er jeg spent.
1: Mesopotamia?
2: Nei, den kommer neste gang. Nei, den er faktisk... Jeg fikk en til Hakkebæren Keshi.
0: Mm. Ja, ja.
2: Ja, for den har jeg ikke kommet på enda.
0: Nei. Den har du ikke fått den enda.
2: Nei, men jeg har denne her da. En odelsgutt ifra Gvarv.
0: Gvarv er, det er vanskelig ord,
2: ja. Ja, vi prøver. En odelsgutt ifra Gvarv gjorde våron med plog, slodd og harv. Han måtte bare stå og se på faren så, For såmaskiner går nemlig I arv.
0: Ja, men den klarte du bra.
3: Ja, den var fin.
0: Det var jo ikke grov engang.
2: Nei. Nei, det litt moro med sånne
1: som... Jeg tror det var sånn overført betydning, ja. Ja, ja. Gammel blues alltid overført betydning. Det sikkert overført. Jeg tror du måtte stå og se på at faras harve på morsi. Og...
2: Ja, nei, da, det, nei, det en annen limerik, det.
1: Den... Men Gvarv, vet du, den I... Telemark, Bø og
0: like ved Bø.
1: Ja. Men jeg har kjøpt en gammel amerikaner.
0: Ja, det Joksebø, det.
1: Ja. Jeg tror jeg har kjøpt en gammel amerikaner.
2: Men det moro da, for det jo, det ikke sikkert det sant.
0: Igvar.
2: Men det, det var jo sånn før at du, altså du får ikke lov til å så. For det han som kan å så som skal gjøre.
0: Mm. Ja, ja,
2: ja. Så du får ikke så før han som sådde døv.
1: Før han som sådde har sådd.
2: Ja.
0: Ja. Før han gjett I sådd.
2: Ja. Ja.
0: Du, det litt moro. Det apropos limerik da.
2: Ja.
0: Så du spurte jo ChatGPT Kristin.
3: Ja, det gjorde jeg en gang og det, ja, det, det var dårlig greie.
0: Men jeg tenkte at kanskje det blir bedre hvis jeg gir den første setningen.
3: Ok, ja.
0: Så jeg skrev, kan du fullføre denne limeriken? Gjerne litt grov, skrev jeg. En velutstyrt kar ifra Snåsa.
3: Nå vet vi hvor han skal.
0: Altså... Så da, da fikk jeg et svar. Her en avslutning som holder seg tro til sjangeren. En velutstyrt kar ifra Snåsa fikk utstyret sitt I ei klypa. Da skrek han med gru, nå må du gi deg fru. Jeg skal jo bare ha på meg trusa.
3: Det er jo, jo ikke.
1: Det jo sånn...
2: Vokalen ikke helt på plass.
3: Nei, Snåsa var det
0: ingen. Så skrev jeg, vel og bra skrev jeg, men husk at linje 1, 2 og 5 skal rime, og linje 3 og 4 skal rime. Og da fikk jeg til svar. Du har helt rett. Jeg bommet litt på takten der. En ekte limerik krever at rytmen og rimen sitter som et skudd. Her et nytt forsøk som følger reglene og holder seg I Snåsa. Så da ble den sånn. En velutstyrt kar ifra Snåsa fikk stellet sitt fastklemt I låsa. Han hylte av skrekk da skinnet ble vekk og kona måtte frem med gassblåsa. Og der synes jeg faktisk at den neila sjangeren altså.
2: Måtte frem og blåse på.
0: Ja,
2: ja det var fint.
3: Ja, for her hørte jeg både måsa og dåsa liksom, ja. Så jeg tenkte at nå dit skal vi nå.
1: Det sterkt å lage en limerik uten dåsa. Ja, ja. Så føler jeg på en måte liksom
0: jeg synes
1: så, smash på en måte.
0: Hvis du bare på en måte veileder godt nok, så lager han en grei limerik.
1: Ja.
2: Altså teknologien.
0: Ja.
3: Mm. Sånn har vi, dit har
1: sånn
3: vi
1: kommet. Har vi vært
2: til. Dit har vi kommet.
3: Skal jeg ta en som håndlagd fra ATO?
0: Ja, men da får du en vignett. Ja.
2: Håndjagd?
6: Tøv på hjernen.
3: Så var det denne karen ifra Kapp. Det var synd å påstå at den var kjapp. På damefronten var det ingen suksess. Og grunnen hadde han ingen spesiell idé. For han hadde jo sendt grisebilder på Snap.
0: Ja, ja, det bra. Men den var håndskrivig.
3: Den var håndskrivig.
0: For du har ikke datamaskin, eller var det noe gærlig med den? Var det
3: jeg har analog laptop.
2: Feil 42.
0: Feil 42 på
3: feil 42
0: den.
3: På den.
2: Det feil 57 nå?
3: Eller? Ja, nå det feil 57. Sitter lenger unna.
2: Sitter lenger unna.
0: Men da, ny bil?
3: Det var jeg.
0: Det fortsatt elbil?
3: Fortsatt elbil,
0: ja. Ja.
3: Mm-hmm. Jeg kjører gjennom fire bomber hver dag, så her må det holdes nede de utgiftene som kan.
0: Jeg fant også ut at jeg måtte ha elbil, og jeg har nå altså spart så mye penger at jeg blir kjent
2: til å kjøpe en tell.
0: Jeg tror jeg må kjøpe en tell.
3: Jeg snart råd til å kjøpe en dieselbil.
1: Men, men dette sier jo jeg ikke mot elbiler, altså. Absolutt ikke.
0: Ja, men pendler så men, langt. Så,
1: det som Fremskrittspartiet. Jeg ikke rasist, men.
0: Ja.
1: men interessant greie at, hva gjør du når du lader bilen din? Hvem du en da? Når du, hvis du ute og kjører, så lader du på bensinstasjonen. Hva det du gjør da?
2: Bruker peng.
1: Bruker peng, ja. Da går du inn på bensinstasjonen og kjøper pølse sånn, og cola og sjokolade. Og...
0: Hurtiglading tar vel så lang tid at du må du rekker å kjøpe det nå,
1: ja. Ja, og ja. Da...
2: Ja, I penger.
1: Da var dum penger.
2: Og så det ikke billig å holde på å si fylle, lade på sånne
0: nei,
2: ladestasjoner,
0: eller? Nei, det nok litt...
2: Det dyrere enn hjemme.
0: Ja.
3: Jeg la det mest hjemme.
1: Men jeg skulle like til å sette deg, jeg skulle like til å sette deg, jeg har lyst til å se deg
0: innskattet
1: på pølse og rolleburger.
0: Så langt har jeg bare la deg hjemme mens
3: jeg har
0: så
3: vidt,
0: så da går det bra.
2: Ja. Nå
7: kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: les mer på totenradioen.no.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Radio.
1: Dette Toten Radio. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det er Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, riktig god lørdag. Det Bryntesen som sitter her I studio. Her skal være I 4 timer fremover, servere variert musikk. Og fra Matoma og Agnete Saba med Bli med, så skal vi videre med Take That fra 1994. Her Babe.

Ja, det jo et godt spørsmål. Hvor det du befinner deg nå? Ja, uansett hvor du nå enn befinner deg, så håper jeg at du bare fortsetter å lytte til lokalradioen din. Vi skal fra Lost Frequencies og Where Are You Now til Klovner I kamp, norsk på norsk, sammen med Odd Nordstoga. Her Syng.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka seks.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradion.

Ja, hvem var spørsmålet her for et par år tilbake fra Jimin? Og hvem? Jo da, det Toten Radioen du lytter til med Alexander her I studio, serverer variert musikk for deg nå fremover. Eva Wiel Skram, norsk på norsk, om du vil.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokken

norsk på norsk, det det mye av her på lokalradioen din denne gangen fra Tobias Sten og Eli. Føler du deg litt sånn fortapt? Mulig du kjenner deg igjen I Donkey Boys låt Lost.

0: DNS Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka seks. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag, fra klokka seks, sitter Alex og Kristin I

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant 1 person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Det er Totenradio.

Herlig med helg, og det Bryntesen som sitter her I studio og spiller variert musikk for deg på Totenradioen. Og fra Tix, hvis jeg forlot verden, så skal vi fortsette med musikk som blir sunget på ja, enten svensk eller norsk. Tommy Nilsson, öppna din dør, vi skal tilbake til 90-tallet.

Taylor Swift var det du hørte nå her på Totenradioen, Opalite. Ja da, nå det jo sånn at denne dagen her, jeg tenkte på dette her med å leve i nuet, det kan bli den beste dagen ever. American Authors Best Day of My Life.

0: Naboene oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.

Teddy Swims og en knalllåt, Mr. Know It All. Ja, og det en knall radiostasjon du lytter til også. Bryntesen I studio serverer mer musikk. Lokalt sådan, Nora Jabri, Turn Out That Way. Vi skal tilbake til 2011.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
4: Mandag til fredag fra klokka

Ja, det bare å komme seg av gårde. Det var Fly Away med Tones and I her på lokalradioen din. Og vi fortsetter med Mel C. Det faktisk 26 år siden. Nei, men godt ta banen. Never be the same again.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra

0: og les mer på totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
3: Hallo?
1: Du våken?
3: Ja, som delvis.
1: Ja, du ble overrasket.
3: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
1: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort nå av oss.
3: Ja, herregud.
2: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværebehandling for føtter.
1: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
3: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og... Kose meg I sola.
1: Da det bare å følge med på konkurransene her på Toten Radioen. Neste gang kan du jo være

Ja, du må høre på mora di, og du må også høre på Totenradion. Det Alexander som sitter her og spiller musikk for deg. Nå fram til klokka 6. Og fra Lucas Graham og Mama Said så skal vi videre med Elton John og Britney Spears. Og det handler om å være litt ekstra nære.

90-tallet var det vi var inne om nå, Savoy og Velvet. Føler du deg fanget? Kanskje vi skal få svaret på hvordan man kommer seg ut, Miley Cyrus og Dua Lipa.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjonen på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet. På radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
5: Hallo.
2: Du våken?
5: Ja, som delvis.
2: Ja, du blei overrasket.
5: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
2: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort nå av oss.
5: Ja, herregud.
3: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværbehandling for føtter.
2: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
5: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og... Koser meg I sola.
2: Da det bare å følge med på konkurransene her på Toten Radioen. Neste gang kan du jo

90-tallet, ja. Dukker opp stadig vekk det også. 10,000 Maniacs her på lokalradioen din, Totenradioen, Because the Night. Nyere musikk, country, det jo blitt litt populært det også. Ella Langley det vi skal høre på, og Shoes in Texas.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

0: Foss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Radio. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: A-menneske, B-menneske, eller
2: ikke menneske før kaffe.
1: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: fotenradion.no.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for

Da kan Thomas Næråsen ønske hjertelig velkommen til ukens forsvingende sending her på din lokal radio. Her I forsvingende så det dansebandmusikk som gjelder fra hele Norden. I dag blir det en albumnyhet for en gang skyld. Det Donnes fra Sverige som ute med et nytt album. Riktig nok har alle låter unntatt to vært ute på singler tidligere, så albumet har likevel ikke den helt store nyhetsverdien. Jeg skal presentere de to låtene. Ikke har spilt tidligere og skal spille en annen en av mine favoritter fra den plata som cirka halvveis ute I programmet I nostalgierne byr jeg på en duo som kalte seg Tom X som drev på 90-tallet og jeg skal spille to låter som Tom X ga ut på vi får si siste halvdel av 90-tallet da Først I dag skal vi til mitt store favorittband I Sverige, nemlig Visex fra Skåne. Vi skal plukke fram plata Dansa I månens sken fra 1987, og på denne tida så var det Lena Paulsson som var kvinnelig vokalist I bandet. Det var hun som var Visex for meg. Nå skal vi høre en låt som skrevet av trekløveret Norell Ozonbard, som heter Dans med en fremling.

Det var vi sex som sang Dans med en främling med Lena Paulsson ved mikrofonen I 1987. Så går vi fem år tilbake I tid, nei fem år fram I tid, fra 1987 til 1992. Da kom Trond Eriks ut med sitt tredje album, Vår lille paviljong. Første plata til Trond Erik som kom I CD-format. Nå skal vi høre titelkuttet fra den plata. Den skrevet av Jan Ove Fjell og Jan Tore Kraft, som begge var med I Trond Eriks. Vi tar turen til sommerens første dans I Vår lille paviljong, og det var en maikveld. Så det passer bra nå I begynnelsen av mai.

Vår lille paviljong en fin låt som Trond Eriks hadde med på sitt album I 1992, og så var den tredje plata som Trond Eriks ga ut. Så skal vi fortsatt holde oss til mai måned. Vi skal til Ingmar Nordstrøms. Dette også en låt jeg liker å spille I mai, for da det en låt som heter Første søndagen I mai, som jeg synes veldig fin med Ingmar Nordstrøm, som Bert Monson skrev på slutten av Ingmar Nordstrøms sin karriere. Låta kom opprinnelig ut på en single 1998, og så kom den ut på et samlealbum en liten tid etter. Vi skal høre denne sangen med Ingmar Nordstrøms I dag. Ingmar Nordstrøm, som var et legendarisk dansebane I Sverige med sin storhetstid, får vi si, under 70- og 80-tallet. Vi tar turen til første søndagen I mai.

Det var första söndagen I maj med Ingmar Nordströms. Nå ska vi ta norsk dansmusik igen. Vi ska till Fryd og Gammen. På denne tid hadde de en vokalist fra Østfold, nemlig Kai Robert Johansen. Dere som lytter til Solradion I Halden, dere kjenner nok godt til Kai Robert. Og denne sangen her også en hylles til dere som hører på Solradion, for her hører vi en sang om det å være fra Østfold. Det som Kai Robert og Fryd og Gammen synger, det ille bra. Og det en sang som skrevet av Svein Morten Haugerud og Thor Andersen.

0: Ja, ifølge Fride Gammen og Kai Robert Johansen så det ille bra å være fra Østfold.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
8: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Nå skal vi ha ukas nostalgihjørne, og som jeg sa innledningsvis, skal vi til en duo som kalte seg Tom X på 90-tallet. Jeg jobbet sammen med vokalisten i Tom X på raden på Gjøvik på den tida, nemlig Tom Erik Hellerud. Han bodde på Gjøvik da, men han kom ifra et annet sted I landet I dag, tror han bosatt enten I Vestfold eller Telemark, hvis ikke tar feil. Tom Erik Hellerud, hvis du hører meg, så får du høre noe av det fine du ga ut på den tida med duoen Tom X. Jeg vet at Tom Erik har hørt på meg iblant. Nå skal vi høre en sang som jeg tror det Tom Erik som har skrivet selv, som heter «Våre dager forbi».

Det var det vi hadde med Tom X I denne sendingen, hentet fra en firespors CD som Tom X ga ut. Jeg tror den kom rundt 1997-1998, denne CD-en her. Prøvde å søke noe på internett, får ikke et eneste treff på denne plata på internett, så det en litt sånn sjelden raritet, får vi si da. Veldig, veldig bra musikk med Tom X. Så skal vi ha dansk musikk. Denne her har jeg ikke funnet noe av til. Gruppa kalte seg Daddies. Sangen den heter Lille Miss Kitty.

Det var danske Daddy som sang om Lille Miss Kitty. Høres nesten ut som en katte, men vet ikke om det var det det var. Dette var I hvert fall noe som jeg synes veldig fin uten at jeg kjenner helt opphavet til den. Jeg har den på en samleplate som kom ut I Danmark enten på 90 eller tidlig 2000-tall. Nok om det, nå skal jeg ta I pause. Når jeg tilbake så jeg på plass med ukas albumnyhet. Det lenge siden jeg har hatt noen albumnyhet I forsvingende nå, for det kommer ut, kommer svært lite med album ut for tiden på innen dansebandsjangeren. Det stort sett singler som gis ut. Men innimellom så kommer det et og annet album, og bort I Sverige de flinke til å samle låtene på album til slutt. Så om de kommer ut med en 8-10 singler, så tar de med et par ekstra låter, og så gir de ut et album til slutt. I dag så det Donnes fra Sverige som på plass med ny musikk fra deres nye album. Og de fleste låtene har jeg spilt før altså, men etter pausa får du høre to av låtene som enda ikke har blitt spilt her I Forsvingende.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Donnes har et av Sveriges mest populære danseband for tida vært det I ganske mange år nå. Donna Laitila, det mannen bakom Donnes, har vært det I mange år. Donnes, de har kommet med en rekke singler det siste året. Nå har disse singlene pluss to låter til blitt samlet på albumet Frågor på det som plata heter. Nå jeg usikker på om denne plata finnes på CD eller om den kun utgitt på digitale plattformer. Ligger I hvert fall på Spotify og plata inneholder 13 låter. Og 11 av dem har altså vært ute på singler tidligere. Vi starter med en av de helt nye låtene som ikke har vært ute før, nemlig Det enda som behøves. Og det en låt som signert de kjente låtskriverne Heidi Krohn og Kent Fingal.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Denne plata inneholder altså 13 låter, og som sagt så har 11 av dem vært ute på singler tidligere, og alle de 11 har tidligere vært spilt her I Forsvingende, så det ikke så veldig stor nyhetsverdi I dette albumet. Det det som litt synd borte I Sverige, at plattselskapet gir ut nesten hele albumet på singler før de slipper albumet. Hadde gitt ut kanskje en 2, 3, 4 singler, og latt resten være til albumet kom, så hadde det vært mye mer spennende albumet var på plass da, for å si det sånn. Så det litt sånn kritisk til selv da. Vi tar med noe til fra Donne som ikke har vært ute før. Her det også her litt sånn snodig titel, må jeg si. Varannan vatten heter sangen. Hva det legger I begrepet varannan vatten, det aner jeg ikke, men sangen, ja, den skrevet av Donna Lightley Donnes sammen med Albin Fredriksson og Johan Eriksson, så da hører vi på den.

Det var Cara Mia med Donnes fra deres nye album som heter Frågor på det og som nå ligger blant annet på Spotify. Nå skal vi høre en sang med Ole Ivars, nylig ballade som kom ut på plata Ole Ivars, så klart I 2006. Og det skal også her dreie seg om måneden vi I gang med nå, nemlig mai måned, for vi hører sangen Sommeren kom med en vind I mai.

Sommeren kom med en vind I mai der med Ole Ivars. Nå skal vi høre dansk musikk igjen. Nå skal vi høre dansebandet Albatross fra Danmark. De ble startet I 1996. Bestod på et visst tidspunkt av Henrik Henriksen, Nicky Hansen og Bjarne Nilsen, men en rekke andre medlemmer også har vært innom Albatross I løpet av deres fartstid. Nå skal vi høre Albatross med en sang som på en måte en oppfølger til Living Next Door to Alice fra Smokey. Her lurer Albatross på, hvor ble Alice av?

Da har vi kommet frem til vei senere for svingende for i dag, og siden Albatross nettopp spurte hvor Alice ble av, så kan vi jo spille originalen, men vi spiller den på norsk med Septimus. Living Next Door to Alice med Smokey altså, den ble oversatt av Septimus i 1977 på plata Septimusik 2, og på den plata så het sangen «I 24 år har jeg bodd i samme gård som Anne». Så her har Alice blitt til Anne altså, og med den sangen så takker Thomas Lerossen for seg, for svingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt så lenge og takk for meg, her kommer Septimus og deres da være en vokalist og synger om Anne helt til slutt I dag.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle sportbegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det kinnplusten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: øynene.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
5: Mandag til fredag fra klokka

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er kinnplusten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: hver deg, hele døgnet.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjonen på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: totenradioen.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Gjennom oppslagstavla for lag og forening.

0: du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
4: Mandag til fredag, fra klokka

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
6: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et vesentlig

0: nær deg hele døgnet.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.

0: og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
4: Mandag til fredag fra klokka

0: Les mer på totenradioen.no.
1: Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
2: Hallo.
1: Du våken?
2: Ja, som delvis.
1: Ja, du ble overrasket.
2: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
1: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
2: Ja, herregud.
3: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværebehandling for føtter.
1: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
2: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og... Koste meg I sola.
1: Da det bare å følge med på konkurransene her på Toten Radioen. Neste gang kan det jo være deg vi ringer.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Toten Radions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
1: Hallo.
2: Du våken?
1: Ja, som delvis.
0: Ja, du ble overrasket.
1: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
0: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
1: Ja, herregud.
3: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværebehandling for føtter.
0: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
1: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og koser meg I solen.
0: Da det bare å følge med på konkurransene her på Toten Radioen. Neste gang kan det jo være

0: mer på totenradioen.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Miriam. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stålpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for det? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbøen. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

Det kan skje så mye rart når det mørkt. Hvis den får i seg for mye vått og blatt, da må du være med på kjør og lære deg selv for før, hvis noen begynner å kile deg vekk.

Det Toten Radioen du lytter til med ansvarlig redaktør Kristin Horni. Nå det klart for noen timer med nyhetskanalen. Hver eneste natt så sender vi innslag og reportasjer I reprise, og vi har mye å by på som vanlig. Nå det først Bon Jovi vi skal innom. Vi skal tilbake til 80-tallet. Living on a Prayer.

0: Vi har nå besök I studio 2 av medlemskomiteen I Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Mailis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang I måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert I å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen I bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene I hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det en veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe under skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Mailis Amundsen, hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har tegnekonkurranse hvert år sammen med, I forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så bare glipper forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo det vi tjener inn av penger I forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning, og vi har standards eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til formålet her som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Nå selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og da utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang I år, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og
3: vi
1: be.
3: Med, ja, vi går rundt, og så veldig blie og hyggelige da.
1: Ja, ja, for de jo blie damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de selger sånne tulipaner, vet folk om det, så de støtter det? Liksom, ja, de skal
3: vi
1: støtte.
3: Vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige I terrenget.
1: Ja. De ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen I

0: Hjelpet deg litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
0: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg er ikke akkurat en ungdom lenger.
1: Nei, du var jo litt over 17 år nå, du til det?
0: Ja, jo, så vidt.
1: Men i hvert fall, du trives med å være medlem her da?
0: Ja, det har jeg gjort i alle år.
1: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den der dagen de skal ha på frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og, ja, selvfølgelig det er det liksom som er hovedpoenget da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer i dag, hvor mange er det i dag da?
2: Vi er 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva er den?
2: Det er jo sånn da, at vi er jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tall opp under
2: gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå er, og for det har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan er det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
2: Har det vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva er målet da med det møtet de skal ha nå den 12?
2: Det er jo litt foryngelse, og så er det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom på dette her med både nasjonalt, internasjonalt og lokalt nivå da, og finne glede i å være i det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi er jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter, for eksempel noen teaterturer, vi har jo vært i skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som er artig å ha sammen. Vi er veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen, offer skal vi bli medlemmer i Lions Club Toten?
3: Det er vel for å føle at den både trives og så kan støtte andre. Og så er det som sagt, i kommunen så er det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions er jo verdensomspennende, så det er jo også ting der som vi støtter, både brønner og klinikker og det øye. Og
1: ja, for de har også engasjement i utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det er noe som hører med i klubben da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det er jo liksom blitt et nytt nå de siste 3-4 årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det har vært populært.
3: Ja, det har vært. Før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfosskål. Mm. Det har liksom måttet forandre litt i forhold til kapasiteten og publikums interesse og litt sånne ting. Men det er i hvert fall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du i grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med, om det er loddsalg, om det er tulipaner, om det er tegnekonkurranse, eller uansett hva det er, så kan du bli med på det som du er mest interessert i.
2: Og så har vi Røde Fjær-aksjonen. Og i år så skal vi være med og sende penger til, det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være i et miljø med mye sport. Det er flotte løyper på vinteren, og så er det sånne baner å kjøre på sommeren, og så er det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
2: Jo takk. Tusen takk.
4: Ja, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk i studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen er altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på Frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema kvinner.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at glassklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da vi inne på dette her med satellittnavigasjon?
1: Ja, og så vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og den bruker LIDAR, og den bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skremmende ut da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer nye programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekka, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, ja, vi har noen Segway-klippere som er, ja, de begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda, og se på at robotklipperen jobber.

0: fått besök av Morten Hol I studio, talspersonen för den så kallade nej-siden som dere blev kallt, men det var ju smartare samarbete som var på något sätt det dere helst ville kalla dere.
1: Ja, tack igen för invitationen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien Smartere Samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo, hva nå etter at folkeavstemningen over? Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre, med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien Smartere Samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg. Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativet ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte hva vi drev med, og sa, i dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, og hvorfor det viktig å stemme, og det jo at jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god, jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne og det synes jeg var veldig hyggelig og jeg tror hun satte pris på så hun sa sånn gjør vi det på Gjøvik og vi har en debatt og så blir det en beslutning og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det og jeg jo ikke noen politiker så jeg sier vi men jeg tenker at vi som samfunn og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger I de ulike kommunene da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål. Og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet. Så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høysa litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, mm. og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, mm. så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo I denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende I en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit. Men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt I forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, mm. der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbet mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var I hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert over hva jeg har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak I den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at I det minste burde man jo stille spørsmål om det.
0: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan-Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johannesen, Henrik Korsen og Erik Wang.

0: Nå på søndag så skal Kolbe og Einar Blandekor ha konsert I Lund Grendehus ute I Kolbe. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem det deg, Inge-Lise Hol Johannesen. Og, ja, hva slags konsert dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi mange av oss jo også tilknyttet Kolbe.
0: Ja, og Kolbe I høyeste grad en levendes bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har du hatt konsert I Grendehuset der før?
1: Nei, ikke I min tid.
0: Nei, så det premiere?
1: Det premiere.
0: Ja, hvorfor de der I stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du også med I konsertkomiteen, og hvis du skal si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det som sagt ute på Lund, det en gymsal som egentlig vi må rigge det meste, både ifra alt ifra korkraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med en bra kaffepause på midten, veldig variert program, og ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslappning, det liksom bare en tradisjon I konsertene de har, med å satte pris på publikummet.
2: Ja, absolutt, og det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det veldig viktig. Og da selger vi også liksom har utlødning.
0: Ja, betyr det at de står og bakar en vikestid I forveggen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det vel stort sett noen damer som gjør det, og så det vi karer bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret, dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Ja, jeg har vært med seg 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror I hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk. Men da har det variert med å være kjørkekor og et blandekor, og nå vi I aller høyeste grad et blandekor. Synger veldig variert og egentlig alt mulig.
0: Og dette med medlemmer, det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
2: Vi jo veldig få karer da, I forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
0: Men hvorfor det slik da, at karer så trege?
2: Det vanskelig å si, men det I hvert fall ikke lett å få tak I dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker,
0: ja.
2: Så det blir litt solo fra et par av kormedlemmer, og så det en liten gruppe til oss som skal ha litt, og I tillegg til vanlig koret.
0: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du forholdsvis ny dirigent. Du begynte I fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
3: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. Og det jo, jeg synes vi I utvikling. Vi på gang. Det låter bra, gjør det.
0: Hvis du kan si litt om reportaret på denne konserten her.
3: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til. Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det jo stort sett tradisjonell kormusikk nota det, og så det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on a feeling da.
0: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
3: Ja, det vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år så, I fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her. Men jeg tror de holder en god klasse.
0: Men helt til slutt, Erik Wang, du som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
3: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

0: markerer seg med et tydelig musikalsk uttrykk, preget av identitet og tilhørighet. De velger bevisst dialekt og personlige temaer I låtskrivingen, og vår reporter Glenn Sagstad har tatt seg en prat med disse.
1: Da sitter jeg her backstage. Om noen få timer så det konsert I Gjøvik kino og scene. Fortell oss litt, hvem det som skal opptre der?
2: Ok, I kveld så skal soldropper og blåde. Vi skal ha splittkonsert, eller dobbeltkonsert da.
1: Så, hvem dere?
2: Altså, Blåne da, det en duo, en bass- og vokalduo. Vi holdt her I Oslo, men jeg kommer, som de hører, ikke fra Oslo. Kommer fra Dokka. Og så det Henrik, som heter Henrik Om, på bass. Og vi reindyrker egentlig bare bass og vokal, prøver å skrive det vi lik. Alt fra norske tekster til engelsk til, ja, vi utforsker litt, ja.
3: Og Soldropper et band. Vi fem stykk som møttes I Kristiansand. ja, vi full besetning, trommer, bass, vokal og piano. Og vi skriver også låter på dialekt. Ja, om egentlig mye forskjellig, men ofte hverdagslige temaer og kjærlighet. Og relasjoner til andre.
1: Hvorfor dialekt?
3: For min del så tror jeg det har litt om den identitet tilhørigheten til det stedet man fra. Min dialekt skikkelig vannet ut etter å ha bodd mange forskjellige plasser etter videregående liksom. Så jeg tror det handlet mye om for meg å liksom ta det litt tilbake hvor man kjem fra da.
2: Nei, for min del tror jeg det bare at det føles veldig rart ut å ikke synge på dialekt eller sånn. Hvis en fisk skal skrive på norsk, så virker det litt rart å skrive på bokmål på en måte. Og så det jo også noe med at den musikken som en skriver skal en formidle gang på gang, og hvis den personlig den har skrivet altså på dialekt, noe som nært, så vil den også være det når den formidler det flere ganger på en måte. At det liksom blir en sånn konstant I musikken som, ja, som du sier da, egentlig dreier en litt hemmet, kanskje, på et vis.
1: Når dere begynte å spille sammen, med dem dere spiller sammen nå, og fant dere sammen?
2: Jeg og Henrik I Blåne, vi studerer sammen, vi studerer musikk. Så vi begynte å spille sammen på grunn av en julekonkurranse. Han sendte melding da. Hei, har du lyst til å være med på den låta her? Jeg skal spille den, tenkte jeg, til en julekonkurranse. Ja, så sagt, det blir artig. Og så man jo litt ja-menneske når man driver med musikk. Og så fant vi ut at det her funket jo veldig bra. Vi spiller godt sammen og har god kjemi. Så da ble det til at vi liksom delte litt låtider og begynte å spille mye sammen, og så da ble det bare naturlig å fortsette å skrive og fortsette å gi ut, og så spille det da, etterhvert, ja. Enkel historie, egentlig.
3: og mange likhetstrekk innad I soldropper også, da. Vi også har studert sammen en bachelor og nå en master I Kristiansand, så ja, egentlig ganske likt på en måte man finner hverandre, folk man liker å henge med, og så, ja. Og så blir det liksom at man lager litt sammen og så funker det veldig bra, og så fortsetter man med det da.
1: Dere soldropper har nå gitt ut en ny singel, gratulerer.
4: Takk.
1: Du forteller oss litt om det.
3: Vi skal slippe vår andre EP I mai, så derfor ja, gir vi folket litt på forhånd. så den nyeste låta vi slapp nå, den heter Alt så vagt, og den har vi også fått med oss Jenny Askvig på, fra Hov, som spiller saksofon. Da. Så ja, nei, vi gleder oss veldig til å slippe ny musikk da.
1: Det mye lokalt, for å si det sånn, da. Vi hører på det lokale.
2: Ja. Det veldig bra, det. Det ikke det. Innabild der, men synes det veldig bra.
4: ja, det det samme.
1: Når jeg laver musikk og spiller musikk, hvordan kommer dere fram til Det rekker av
2: det. Det varer jo litt da, altså noen ganger så det litt sånn, nå må vi bare møtes, at for noe lenge siden vi møtes, la oss bare skrive noe, så blir det liksom, begynner vi på en idé, og så har man det litt liggende, kanskje ikke alltid en plukkelop en gang, men på en måte en, det for å holde noe i gang og spille sammen da, og så andre ganger kan det være at den har en liksom konkret idé, ofte det Henrik i Blåna som kommer med noe bassriff eller et eller annet han har tenkt på, og så hører vi på det sammen, og så prater vi litt om hva slags assosiasjoner vi får, og hva slags følelser vi har rundt, og så blir det ofte en ganske følelsesbasert liksom, skrivingsprosess, for vi vil komme frem til noe som både føles riktig tekstlig, men også melodisk, så skal det resonere med noe, liksom, det skal føles bra ut da, og litt som jeg sa i sted, det skal framføres, og da vil den jo framføre noe som føles bra ut å spille, på en måte. Så det jo begge deler, men ofte så må det liksom innom sjela en tur.
1: Nå spiller jeg noe sammen her. Ja. Det flere stand som får høre deg her i distrikten, eller?
3: Ikke sammen, dessverre. Det her liksom den første konserten vi har sammen, da. Men ja, vi spiller vel på en måte begge band en del liksom, rundt omkring.
2: Vi i Blåne har hatt litt konserter rundt omkring på Gjøvik, litt på Kafka og Hverdag, Mat og Mening, litt sånn her og der, sånn, for å, vi synes det fint å være aktører i nærområdet. Og så har vi en tell på Gjøvik til sommeren, som ikke helt ut enda. Men vi skal spille mer tankene her i gamle Oppland. Eller innlandet da, ja. For det veldig, altså, det veldig koselig å komme tilbake til der den kommer ifra, og spille musikken der folk prater likt, og der folk kommer på konserter, for de kjenner deg på en måte, ikke for at, ja, nei, det veldig koselig.
3: Enig. Og gøy at folk på en måte vil ha oss tilbake også, på en måte sånn, for eksempel morgenstund, de konsertene der, og Kafka også, som tar inn på en måte både nye og gamle som har spilt der før, og ikke minst liksom, Gjøvik da, Kulturhus nå, som, eller Gjøvik Kino og Scene, som ville ha oss i dag da.
1: Deler i Soldråpet har vært noen store arrangement også. Har du noen favoritter?
3: Er det to år siden allerede, så spilte vi jo på 2830-festivalen på Raufoss. Det var jo veldig gøy å få. Ja, jeg sier at vi varmet opp for både Hellbillies og Return. Vi spilte først, i hvert fall. Og så har vi jo, vi har jo vært på turné nå da, så dette er jo det nest siste stoppet. Da har vi jo vært innom blant annet Oslo, og Sandnes Kulturhus, Trondheim, Bergen. Ja, jeg synes alle på en måte har gitt mye, bare i forskjellige liksom, former. Så jeg kan egentlig ikke, liksom, jeg har ikke en som min favoritt. Alle har vært like gøye, liksom.
1: Da det vel egentlig bare prøven at før det åpnes døren her.
3: Og gleder meg veldig.
2: Ja, ja. Vi har på en måte vært litt internettvenner. Vi kjente ikke noen fra før, men Nei. Vi har jo planlagt det her gjennom sosiale medier og møtes på Teams, så det veldig artig når vi gleder oss veldig, i hvert fall vi iblant sikkert, kanskje det kan være 100% hjelp til å høre hverandre og ja, bare møtes her og i kveld, det blir veldig artig.
0: Både duoen Blåne og bandet Soldråper henter inspirasjon fra egne erfaringer, og musikken deres kretser seg rundt hverdagsliv, relasjoner og følelsesnære øyeblikk. Og det var Glenn Sagstad som hadde tatt seg en prat med Blåne og Soldråper.

0: Rundt 600 deltagere stilte til start under årets CC-løp på Gjøvik. Med både unge og voksne på startstreken ble det en dag preget av høy fart, god stemning og stort engasjement langs hele løypa. Vi har tatt en prat med senterleder Martin Granlin ved CC Gjøvik om hans opplevelse om CC-løpet.
1: Nei, det jo mitt første CC-løper da, men det føles bra. Det har vært veldig bra oppmøte, og vi har vært heldige med været, så jeg bare smiler det nå.
2: Det som sagt, godt å oppmøte både eldre og unge. Har du fått noe oversikt over hvor mange det har vært her I år?
1: 600 har løpt, og så ser vi jo det at mange har hatt med seg besteforeldre og tanter og onkler, så det har vært mye trafikk, men 600 det kjempebra det. Det mye folk.
2: Dere har jo en konkurranse gående for de som med her. Fortell litt om den.
1: Nei, vi deler da ut 25 000 til et lag eller forening som de som melder seg på velger selv. Og den trekker vi nå I løpet av en time, og så har vi premieutdeling da klokka ett da.
2: Dette her jo vært nesten en tradisjon da, å ha dette løpet her nå.
1: Ja, det har vært det. Det jo, det tiende gangen I år, tror du, vi arrangerer det. Så vi, det jo blitt justert litt på opp igjennom året, men det et fast arrangement som vi kommer til å kjøre I året fremover også.
2: Tror du dette noe som noen setter av I kalender, tror du?
1: Altså, vi jo veldig forsiktige når vi planlegger CC-løpet at det ikke krasjer med andre viktige stafetter og løp, så jeg tror det har blitt sånn at veldig mange lokale setter den dagen da til CC-løpet.
2: Dere har mange arrangement på plakatet fremover. Fortell litt om dem.
1: Ja, nei, nå fremover så har vi jo blant annet Barnas lørdag, som hver lørdag, som den siste lørdag hver måned, da. Og så har vi nattåpent I juni, og vi har herreregir I juni, så det skjer mye.
2: Nå dette første løpet ditt, som du sier, og som har første tida som senterleder vært.
1: Du, den har vært veldig bra. Jeg jo noen veldig flinke folk rundt meg, så, og nå jeg liksom kommet så godt inn I det at jeg føler ikke det helt overveldende, selv om det mye nytt da.
2: Nå skal vi ha en brevutdeling. Nå blir det spennende å se hvem som vinner.
1: Ja, jeg veldig spent, så vi skal ta oss og samle troppen nå, så få gått gjennom resultater og så få trekt en vinner. Så veldig spent på det.
3: Vi traff også på Martin Krabi Simenstad, som var speaker under CC-løpet. Vi måtte ta en liten prat med han før han fortet litt videre.
2: Nå står jeg her med selveste speakeren for CC-løpet 2026. Hvordan synes du løpet har gått for seg I dag?
4: Det har gått veldig bra. Det har vært veldig, veldig mye god deltakelse. Det har vært 550 deltakere I årets CC-løp. Så veldig fornøyd. Vi hadde en eliteklasse også, der det var veldig høy fart. Og så hadde vi jo da resten da, som viser at det gøy

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var kommet til det.
0: Ja.
1: Jern og metall hadde hytte, Eina, Trevatten. Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, det var to hytter. Og så hadde vi to på fjellet på Per Gunterveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, så vi hadde tatt den seks. 6-7 hytter det. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, kjempegjeng, flinke folk, og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja, som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likevel. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom, ja. Så jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det, og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne. Ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, derfor vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordne med ved, ja. Ja, så det var jo, ja. Eller så vi måtte utnytte de folka som hadde måtte gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det å tømme dust for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte vi jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig, at hytte tar påske, og det var diger og hundrevis av søknader på hytter, som da ønsket seg den og den datoen, den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere hytter av samme slaget, hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummert lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på Einahytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæse, så var den nesten det var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne med etter styret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at vi... Han så for seg at uerfarne folk, litt på en snurr, sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var til vi fikk kjøpt den da, om å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Gikk jo det. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. Dom på kontoret, dom leverte ut nøklene etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og dette gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regel, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta,
0: mm.
1: og Ja, det var skrivet med reglement og, og krav. Og det var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja, så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen om etter, det var kanskje heltid stillesvalt. Så, så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var, det, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva Benne og lurte på og Benne og hytte kom ikke ha med dette å gjøre og jeg skjønte ikke jo, så her sånn og ble det opp av meg her står det sånn samleie ikke tillatt samleie sin det står det ikke der og så så jeg på det altså det var kopimaskinen før det var kanskje ikke så god ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien
0: ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig og da tenkte jeg da nå har kjæringen oss leset her og han prøvde seg
0: ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Jernemetall
0: ikke samler
1: og han var på mann ja, han søkte ut etterpå, og da han skjønte.
0: ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
1: Framleie. Framleie ikke tillatt, stod det der. Og det her og at du, hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, og kanskje litt ekstra betaling. Framleie. Det var noe annet, det er alt samleie.
0: Ja,

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, I stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak I Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering I fastlegeordninga. Men det vedtaket som gjort, det klart det to ting ved det som jeg tror uklokt. Det ene at det spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen I sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da I praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape suksessivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen I 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner I dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forstod det, at det helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne, I dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet I fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det basert på en avtale som har vært unngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg jo veldig kritisk til Legeforeningen I så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem I Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten I Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjær tenner ikke sant, for den som egentlig skal sove. Så det klart det en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner I administrasjonen, at det vært tatt, jeg opplever at det vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten, at det jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere I Østre Toten kommune, som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå ut over pasienter. Men det jo det som hele veien bekymringen. Og det klart at de prater jo om at det dårlige rammer, og at det lise peng og alt det der. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående I månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus til på flere områder, og det merker vi som jobber I tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold I større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitbasert system, I økende grad blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo jo det organet som, hvor lønnen av en fast, selvstendig næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør I løpet av en konsultasjon. Og Helfo ute til stede I den konsultasjonen, eller i det rommet der. Men det også, sånn som det vært til nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, for man må forsvare alle takster som man velger å ta. Så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten. Men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det også ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
2: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der, at de skal inn I brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe I. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn I saken og tatt ansvar og klart å stå støtt I det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
0: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege I kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odari Larsen I dette innslaget.

0: Paroler om sykelønn og lokale saker sto sentralt da årets 1. mai-tog gikk av stabelen. Maria Aksberg leder for 1. mai-komiteen, og hun forteller litt om årets paroler.
1: Første parolen I toget var jo respekter folkeavstemminga, så det en viktig sak nå. Og det virker som at politikerne har tenkt til å følge den. Og så har vi jo sykelønna. Den driver man jo og skal prøve å rasere I alle retninger. Og vi mener at ingen blir friske av å bli fattigere. Så det alltid relevante saker å ta opp på 1. mai, både lokale saker, nasjonale saker og internasjonale saker.
2: Du prater på den sykelønna som over hele Norge nå. Hva tenker du om at vi I en strekk på 1. mai?
1: Nei, altså, må vi. Ja. Og det helt riktig at vi streiker for at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Det mange innenfor hotell og restaurant som ikke kan gå I uka en gang uten lønn. Og da hvis du må vente flere måneder på sykepenger, så kan det gå galt da. Mm. Ja.
2: Nå det pølser og kino om få strakser. Hvilken film det som står på plakaten I dag?
1: I dag det Min nabo Totoro, så det en Ghibli-film.
2: Gleder du deg til filmen da?
1: Jeg får dessverre ikke sett den, for at jeg konferansierer på det andre arrangementet her, men jeg håper at så mange som mulig av ungene får muligheten til å se den.
2: Fortell oss litt, hvem det som skal stå for talen I dag?
1: Det både lokale fagforeninger tillitsvalgte, og så har vi sanitetskvinnen, vi har Norsk Folkehjelp, og så har vi fått med oss fagforbundet Unge Innlandet som skal holde ungdomsappell, så det litt forskjellig.

0: sto ungdommen selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnt inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja, det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss 8 andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også, som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: Akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket I Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså I det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett. Og sånne ting før du kommer inn I selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for I og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt sol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der I gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skal ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett I stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner. Mm. Og så hjelper vi til med hele prosessen videre. Men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Mm. Og så da, at vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert. Som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Mm. Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal vi si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at I den avtalen så står det også at området kameraovervåket I mer åpen tid. Mm. Så vi har jo fått montert kameraer I hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Mm. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt I lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.

0: har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder.